0: Og jeg vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Something I want to talk about.
1: The Voice. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
19: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: på The Voice. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Voice. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Dagens Have og dig.
1: Hey, det er Top Gun.
2: Du får farlig, baby, jo.
3: Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
0: Jo, hey, vi skal have dig med.
4: Den her, det er bare gør, jeg tænker, pigerne.
3: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
0: Vinder chancer mellem 7 og 17. Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
3: Kommer du i radioen, vinder du to billetter.
5: Hun er dejlig.
3: Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
3: The Voice.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Hvad har du måske i løn?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
4: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Voice.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebidende 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
9: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
0: til Danmarks Radio 1.

0: vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad har du måske en løn?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
23: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
24: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.

0: på The Voice.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: The

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: The Voice. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din

0: 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Et godt tilbud. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: tager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Jo, hey, vi skal have dig med. Den her, det er bare
0: gør, at ting alt pigerne. Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
15: Her først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stadigvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Danmarks hitradio.
2: Nummer 1.
0: The Voice.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer.

0: Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
7: The Voice.
8: The Voice er altid
7: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Godmorgen, klokken. Den er blevet 7. Du lytter til Danmarks Hitradio nummer 1. Og jeg, Malte, er lige trådt ind i studiet og klar til at gøre din torsdag endnu federe. Vi skal høre en masse god musik. Der skal uddeles nogle billetter til en Top Gun-koncert. Og så skal vi lege Hit-tornadoen. Nu starter vi ud sammen med Dave og Tim.
2: Danmarks Hitradio nummer 1.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: The Voice.
1: Det er Top Gun her.
0: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Danser for mig selv, tilbud, Kongens Have. Top Gun, han har lavet hits, der nærmest kommer med indbygget festgaranti. Det er musik til solrig dag i byen. Senere er der på dansegulvet, hvor stemningen lige skal have et ekstra nyk opad. Den 17. oktober, der står han så lige pludselig i Royal Arena og er klar til at give stemningen masser af nyk opad. Og du kan altså vinde dig med til det her event, når han leverer et show pakket med fest og alle hans største hits. Vi udlader nemlig billetter i samarbejde med Live Nation lige her på The Voice. Det gør vi hele den her uge. Hvordan vinder du så de billetter? Jamen, det gør du ved at lytte med imellem 7 og 17. Og når vi så på et tidspunkt siger til, så skal du være hurtig på telefonen og ringe 70 20 10 49. Kommer du igennem i radioen, jamen, så kan det altså være, at det her, det ender med at blive dig.
3: Ja, Emilie, er du sådan en rigtig Top Gun-fan?
4: Ja, i samme sommeren i hvert fald.
2: Ja, okay, jamen, så er det jo godt sommeren, den er over os, fordi Emilie, du har vundet 2 billetter til Top Gun!
0: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks Hit Radio nummer 1.
1: Jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.

0: en radiokanal eller et radioprogram, som bare overhovedet ikke kunne fungere? Hvad for nogle ting, man bare slet ikke kan lave i radioen? Det, jeg dykkede lidt længere ned i, og det skal vi tale om lige om lidt, så har jeg også noget Bebe Rexha klar til dig sammen med Faithless, lidt så hvad at sige, New Religion, og der ligger også noget Disco Lines, og Tinashe, jeg venter på dig, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: Hej. Jeg sagde, at du får tilbud for den røv, som du
2: har. Han har givet os hits som 6 liter, kongens have og dig.
3: Hey, det er Top Gun.
4: Du får farlig, baby,
5: nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
3: Og jeg glæder mig.
2: Jo, hey, vi skal have dig med.
4: Den her, det er bare gør, jeg tænker,
5: hele den nu. Kan

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: Det er torsdag, men for os, der har fri i morgen, grundlovsdag, så er det jo faktisk på en eller anden måde fredag. Er det rigtigt, Louise?
1: Det er nemlig fredag.
0: Fordi at mit gamle arbejde, hvor jeg var på UA, dem gider vi ikke snakke om, fordi der havde vi heller ikke fri om grundlovsdag.
1: Nej, men som håndværker har man også kun sådan en halv betalt fridag.
0: Hvad altså, er det for
1: så
0: noget?
1: Så du skal selv betale. Jamen, men du må godt holde en halv dag fri. Det er bare sådan,
0: hvad er det for noget?
1: Så vil jeg da hellere tjene nogle penge.
0: Og nu er du her som min praktikant, og nu har du simpelthen fri. Er det ikke bare meget federe?
1: Det er luksus.
0: Det er luksus. Og er der noget vigtigere at fejre end grundloven?
1: Ja.
0: Nej. Udover min fødselsdag.
1: Jamen, det er jo også en anden dag i morgen.
0: Ja.
1: Det er jo...
0: Hvad er det for en dag,
1: Louise? Fadersdag.
0: Nå ja, det havde også været sygt.
1: Ja,
0: det havde også sygt. Alle fædre i morgen skal have fri, kunne man også godt lave. Ikke? Hvis du er far, har du barn? Ja, det har jeg. Så må du gerne holde fri. Det kunne også godt være en ting.
1: Det
0: kunne man faktisk godt.
1: Ægte.
0: Ikke?
1: God idé.
0: Nå, men det er jo faktisk ikke det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om en af mine gode venner. Han skriver ind til mig, hey mand, jeg har fået en god idé til en dårlig idé.
1: Ja.
0: Og jeg er sådan, den skal jeg lige forstå. Jamen altså, overvej, hvis man lavede en radiokanal, der hed Krak FM. Ja. Nu kigger du mærkeligt på mig.
1: Det lyder godt nok.
0: Og så siger han, kunne det ikke være en rigtig, rigtig lortet radiokanal?
1: Jo.
0: Og så siger jeg, det lyder eddermame som en dårlig radiokanal. Og så tænker jeg, gud, der ligger noget guld her.
1: Ja.
0: Hvad for nogle radiokanaler, eller hvad skal man sige, radioprogrammer, skulle man ikke lave?
1: Ja.
0: For eksempel Krak FM, hvor vi egentlig bare snakker om vores yndlingsgader og yndlingsområder i Danmark. Man kan sige meget sjovt som et indslag, et fast program.
1: Okay, måske men så har jeg har en radio, skal du skide? Fordi så kan du lytte til den, hver gang du skal skide. og så snakker man om sådan, om, hvordan går det, når du skal skide?
0: Ring ind, hvis du skider.
1: Ja.
0: Og forklare, hvordan formen er og konsistensen.
1: Ja, og lugten.
0: Det kunne man faktisk godt...
1: Kan man lukke nogen ind bagefter?
0: Ja, præcis. Er det slemt nok til, at man kan lukke folk ind eller ikke ind? Den er meget god. Hvad skal det så hedde? Radio Pølse?
1: Jamen, altså, det kan jo godt bare være Radio Skal Du Skide.
0: Radio Skal Du Skide?
1: Ja.
0: Kæft, det er dårligt indslag til en radio. Jeg har også, Afterlife FM.
1: Ja.
0: Interviews kun med døde mennesker. Ja.
1: Det er meget stille, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, altså, man får ikke meget igen. Ikke desto mindre, man får lov til at høre de meget velformulerede spørgsmål.
1: Ja.
0: Hvordan har du det, kunne man for eksempel starte med. Men man får nok ikke et svar.
1: Hvad lavede du i dit liv?
0: Hvad laver du i efterlivet? Igen, vanvittigt godt spørgsmål, som de fleste mennesker jo gerne vil vide svaret på. Men indtil videre har vi jo ikke fundet ud af, hvor man taler med de døde.
1: Nej.
0: Så det er et dårligt radioindslag.
1: Ja, det er det faktisk.
0: Det her er måske også et dårligt radioindslag. At snakke om dårlig radio. Jeg ved det ikke. Jeg synes selv, det var sjovt.
1: Jeg synes sgu, det griner.
0: Jeg synes også, det kan et eller andet. Det kan være, du, der sidder og lytter med. For satan altså. Godmorgen. En højhellig torsdag, skulle jeg til at sige. En fantastisk torsdag. Hvad tænker du vil være sådan fuldstændig forfærdeligt radioindslag? Altså noget, eller hvad skal man sige, radioprogram, radiokanal. Hvad vil være sådan noget rigtig lort? Det kan du lige hoppe ind på Instagram, TheVoice.dk, skrive til os. Vi er sgu lidt kreative i dag. Vi leger med de dårlige idéer. Nu skal vi lege med god musik. Lige om lidt, noget Lamine låst inden, når vi starter ud sammen med Disco Lines og Tinashe til din torsdag morgen. Det er No Broke Boys. Disco.

0: En vidunderlig torsdag morgen lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice. Mit navn det er Malte, og til venstre for mig står min praktikant Louise. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen.
0: Vi taler i dag om radioprogrammer, eller radiokanaler, ja, som i den grad ikke vil fungere.
1: Det er lige det, vi gør.
0: Og var det noget med Puk, hun har meldt ind med et ret svedigt program?
1: Hun har meldt ind med Radio Klamme Underdrengen, og jeg kan ikke være mere enig.
0: Det er fandme dårligt.
1: Pyffer, da.
0: Pyffer, pyffer. Og jeg må sige, du fortalte mig den lige før, mens vi hørte Lamine, og der tænkte jeg over, hvordan kunne man vinkle det her til et radioprogram, og jeg har løsningen.
1: Ja.
0: Ikke et godt, ikke det er et godt radioprogram, men hvordan skulle man udføre det her? Jeg tænker, specielt mænd derude, har det jo med at lige dufte til underbukserne og være sådan her. Kan jeg gå med dem her en gang til?
1: Gør I det?
0: Og det, jeg gør fandme ikke. Jeg tager nye på hver dag.
1: Ja, det havde jeg også sagt, hvis jeg var dig.
0: Ej, jeg vender mig lige om, og så tager jeg nye på. Men så kunne man jo sende sine underdrenge ind til os på The Voice.
1: Ja, og så, kan vi rate dem.
0: Så kan vi rate. Er det til en omgang to?
1: Og hænge dem op og rate dem.
0: Nej, det kan man godt.
1: Det er kun en 10'er, ej, den her, den er solid.
0: Men jeg synes, så skal man tage din, så vi rater dem, hvad de klammeste og hvad de mindst klamme. Og så giver vi så bagefter en melding. Kan du gå med dem her en dag til? Ja eller nej?
1: Er det lovligt?
0: Det synes jeg godt.
1: Det synes jeg også er en god idé.
0: Eller faktisk en dårlig idé, men en god dårlig idé.
1: Ja, jeg tænkte også lidt på det der med radio, jeg har kørt et dyr ned, sådan, så man ringer ind og siger, jeg har sgu lige kørt Flemming ned. Han var en hjort på 63 kilo.
0: Hvad skal jeg gøre? Skal jeg slå ham helt ihjel, eller skal jeg lære ham ligge? Og så kan vi være sådan, hvordan ser han ud?
1: Og så kommer der lige sådan en rigtig skovhugger-type kørende med en hobbykniv og lige så.
0: Så kommer vi ud fra The Voice og dræber dyret for dig. Det er fandme en dårlig idé, men det er lige præcis det, vi leder efter. Hvad er den værste idé til et radioindslag, du kan finde på overhovedet? Det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig at finde ud af. Så hop lige på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Imens du gør det, så skal vi have en lille ukulele-ballade. Alex Warren, Ordinary, den kræver, at du skruer op. Godmorgen.

0: Velkommen til Radio Jumpscare.
1: Jumpscare?
0: En radiokanal, hvor vi simpelthen imellem musikken er helt stille, og lige pludselig råber... Bøh! Den mest irriterende radiokanal nogensinde.
1: Fordi man når jo lige at blive i tvivl.
0: Ja, er der gået noget galt?
1: Er der gået noget galt? Er der det er der slet
0: ikke. Det var der slet ikke. Det er bare Radio Jumpscare, du er tunet ind på.
1: Og så bliver man lige bange også.
0: Og så skider man måske i bukserne, og så kan man sende vores underbukserne ind til os. Kan man kunne stadig gå med dem?
1: Det er jo galt og genialt.
0: Jeg har altså også en anden en, som jeg selv er meget stor fan af. Jeg har også fundet på Radio Se og Lær. Et gør-det-selv-program, hvor vi viser, hvordan man fikser og bygger forskellige ting live lige her i radioen.
1: Yes. Uden at forklare, hvordan vi viser det bare.
0: Vi viser det?
1: Ja.
0: Så må du bare tune ind og se med lige her i radioen. Det er fandme også et dårligt radioprogram.
1: Ja, det er det altså.
0: Det er altså dagens emne. Simpelthen de dårligste radioindslag, radioprogrammer, man kunne komme i tanke om. Og er det noget med, der er ret mange af vores kære lyttere, der allerede har meldt ind med gode ideer?
1: Der er ret mange, der har kommet med rigtig dårlige bud.
0: Jamen, det er fedt. Jamen, rigtig gode dårlige bud, ikke? Det er jo der, vi er. Hvis du sidder derude og tænker, ej, jeg har en idé til et rigtig dårligt radioindslag. Hop da lige på Instagram, thevoice.dk, skriv det til os i en DM, fordi så går vi mere i dybden. Så går vi mere i dybden med det lige om lidt. Og der er selvfølgelig også en masse god musik, der ligger og venter på dig. Så hold den her på The Voice. God morgen.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

Just et godt tilbud. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.

0: Hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
8: Her først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
7: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
9: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse

0: OK OK og Anton Edwards, du lytter til The Voice den her dejlige torsdag morgen. Mit navn, det er Malte Milner, til venstre for mig, der står min søde praktikant Louise. Godmorgen, Louise.
1: Godmorgen.
0: Vi har fuld gang i de dårligste radioprogrammer, man overhovedet kunne finde på.
1: Ja.
0: Og er det noget med, at Kasper han har skrevet ind?
1: Han har nemlig skrevet ind.
0: Hvad var det hans, hvad var det, hans idé var?
1: Det var Radio Karaoke, hvor at lytterne skal synge alle sangene.
0: Jeg synes, det er en...
1: Så der er ikke noget god musik, der er kun lytternes gode sangtalenter.
0: Men jeg synes faktisk, vi skal prøve det af.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Er du klar til det?
1: Ja.
0: Okay, så prøver vi det. Jeg går meget hurtigt. Er du klar?
1: Ja.

0: satan. Altså, der må jeg bare sige, Kasper, det er jo fantastisk bud, for hold kæft, var det en dårlig idé. Altså, hold kæft, var det en dårlig idé, men det er lige præcis det, vi leder efter. Det dårligste radioindslag, det dårligste radioprogram, man kunne komme i tanke om. Jeg synes, Karaoke FM, det er fuldstændig fantastisk. Og det vil nogenlunde lyde sådan her. Nu synes jeg, at du derude, der sidder og lytter med, du har fortjent noget lidt bedre end mig og Louise, der synger karaoke. Så skal vi ikke lige tage pil den her uges Voice Choice. Det her, det er stjerneklar.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Det dårlige idéer til radioprogrammer, og vores kære lytter har jo skrevet ind, kan jeg forstå.
2: Der er rigtig mange, der har skrevet ind, og en af dem, der har skrevet ind, er Iburg.
1: Ja.
2: Og det er en radioskrig, hvor kvinder, der har V'er, ringer ind og lige får deres frustrationer ud.
1: Fuck.
2: Så når de er i gang med en fødsel, så kan de lige... Så er det jo en rigtig god idé, fordi de kan underholde hinanden alle de der fødegange der.
1: Ja.
2: Så kan man lige ringe ind og skrige lidt.
1: Jeg kan også forestille, at man står som faren ved siden af og tænker, gud, du har et godt skrig, skat. Jeg ringer lige op, du skal ikke gøre noget, og så tager man telefonen ned. Skat, bare blive ved med, du gør. Det er skide godt i radioen, det her.
2: Det er bare så godt, det der. Og hun er bare sådan, så går du væk!
1: Radioskrig! det er fandme godt. Det er godt bud. Jamen altså, lad os lige tage noget god musik, og på den anden side, Mabel og Mad Loves, så skal vi altså høre nogle flere dårlige radioindslag.

0: hör jag. Velkommen til Radio Mukbang, hvor vi altid spiser og taler med mad i munden. Det er en god pære,
1: ja. Jamen, det lyder også rigtig lækkert.
0: Jo mere knas, desto mere spas. Det er undertitlen, eller en trompet, som jeg tror, man kalder nogle gange.
1: Det er jo sådan lidt ASMR.
0: Ja, radio. Det er nemlig ASMR-radio. Hvis du lige er tunet ind, så vil jeg gerne starte med at sige undskyld. Du ved ikke, hvad fanden det er, vi har gang i. Vi snakker i dag om de dårligste idéer til radioindslag, man overhovedet kunne lave, eller måske radiokanaler. Og her er vi i gang med radio, eller Mukbang FM, var det, jeg havde tænkt over.
1: Ja, men det var da en fantastisk idé.
0: Hvad havde lytterne? Er nogle lytter?
1: Ja, der er, hvad hedder det, Sille, der har skrevet radio sokker i sandalerne.
0: Ej, ulovligt!
1: Ja, det er ulovligt.
0: Men jeg kan godt tænke mig at høre, hvordan man kunne lave det som et radioprogram.
1: Ja.
0: Vil det være noget med lytterne sendt ind?
1: Billeder.
0: Billedet, ja. Og så skulle man være sådan
1: bare rolig og lytter med, for jeg har sokker i sandalerne i dag.
0: God, og jamen, så skal vi jo så godkende.

0: Ja.
1: Så er det stilet, eller er det ustilet?
0: Er det en god sok?
1: Ja. Er det brandvarmt, eller er det brændte?
0: Ja, lige præcis. Der er også Alma, der har skrevet ind, at jeg synes, det kunne være sjovt med en ugentligt silent day, hvor det eneste, man kan høre i radioen, skulle være. I stedet for jeres musik, så er det bare white noise.
1: Det ved jeg ikke, om jeg skulle tage lidt personligt for at være helt ærlig.
0: Men det var jo kun musikken, det var ikke noget med os at gøre.
1: Nej, så vi må godt stadig sidde og spise en pære, for eksempel. Ja. Altså, det er ikke det. Hold kæft, det er godt. Jeg er faktisk ret vild med den her mukbang FM-idé. Det er selvfølgelig også min egen.
0: Ja, det er jo typisk. Man godt kan lide det, man selv
1: laver.
0: Man kan
1: godt lide sin egen idé.
0: Ja, det er det.
1: Jeg vil gerne bare lige sige, hold kæft, vi har nogle dejlige lyttere og kreative og sjove lyttere. Hold kæft, bare I kommer med mange gode idéer. Det har været en fornøjelse at snakke lidt om de her fuldstændig hjernedøde radiokanaler. Jeg vil ønske, vi kunne fortsætte, men altså, hvis vi kigger op på uret, så er den jo ved at nærme sig 8.
0: Der er jo hit-tornado lige om hjørnet.
1: Der er hit-tornado på den anden side klokken 8, hvor du altså kan vinde en The Voice mulepose, hvis du gætter alle de fire hits, der er klippet meget, meget hurtigt sammen. Så jeg synes, du skal holde den her. Også fordi Sunburst er klar med 12 to 12 til at tage dig ind i klokken 8 timen. Så hold den her på The Voice, og godmorgen. The Voice.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Bedst. Et godt tilbud.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

blevet 8, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og jeg har været med dig siden klokken den var 7. Nu er klokken 8, og det betyder, at vi på den anden side af Casey og Kundo med adrenalin skal i gang i dagens Hit Tornado, hvor du altså kan vinde en The Voice mulepose.

0: Tornado. The Voice AM.
1: Ja, klar, klar. Jeg kom da lige til at rømme mig der, mens Casey og Kundo, de kørte ud af højtaler med adrenalin, som du fik her til din torsdag morgen. Jeg hedder Malte Milner, og vi skal i gang i dagens Hit Tornado. Du har nok lyttet til den før, men det kan også være, at du aldrig har lyttet til Hit Tornadoen før. Så ikke en arrogant ting at sige egentlig. Du har jo nok hørt det før. Alle lytter jo til det. Men det håber jeg, du har. Og det er jo altså en sød, hyggelig musikquiz, hvor det går meget hurtigt. Man skal være hurtig på ørerne og hurtig på aftrækkeren med at skrive. Fordi vi leder altså efter den person, der kan give det hit-tornadoen rigtig først. Og det gør man ved at hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Og så skrive til Louise, min praktikant. Hej Louise.
2: Halløj.
1: The DM Queen. Mm. Hvilke fire hits det er, der er klippet meget, meget hurtigt sammen i dagens hit-tornado. Du må også godt ringe til mig og fortælle mig det på 70 20 10 49. Jeg kommer til at spille hit-tornadoen masser af gange, inden klokken den bliver 8.30. Nu synes jeg bare, vi skal tage hit-tornadoen for allerførste gang. Hvilke fire hits er det her?

Er du den første, der gætter hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice mulepose. Er du en af dem, der gætter hit-tornadoen rigtigt? Den samlede gruppe af alle, der gætter alle fire sange rigtigt, så får du et gigantisk shout-out. Og klokken den er cirka 8:30. Nu får du hits i fuld længde. Vi starter ud med noget Annika, livsforladt. Skru op for radioen, og godmorgen.

Haven og Caitlin Aragon med I Run lige her til din torsdag morgen på The Voice. Mit navn det er Malte. Vi har fuld gang i Hit-tornadoen. Ikke så meget snak. Bare lige hurtigt reglerne igen, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til, hvis du lige er tunet ind. Hit-tornadoen, det er altså fire hits, der er klippet sammen meget, meget hurtigt efter hinanden. Så er det din opgave, hvis du har lyst til at være med, at gætte, hvilke fire hits det er. Så gætter du altså med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde der kan du skrive det, eller sende en lydbesked. Du kan også ringe til mig på 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits det er. Jeg kommer til at spille den nogle gange endnu, og nu synes jeg lige, vi tager den for anden gang. Hvilke fire hits er det her?

Kan man så vinde noget, Malte, spørger du måske? Ja, det kan man. Hvis du er gruppen af mennesker, der gætter hitonanoen rigtigt, så får du et gigantisk shout-out sammen med alle dine medvindere. Men er du den første, der gætter hitonanoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice mulepose. Meget unik mulepose, du kun kan vinde her i radioen, og som bare gør det lidt sjovere at være ude at handle. Nu får du Mille og Uro, Drømmefanger.

sgu ikke noget som en lækker guitar solo her spillet af den dygtige Oliver Silbæk, som også er en af dem, der har været med til at producere det her fantastiske nummer. Mille og Uro med Drømmefanger fik du lige her til din torsdag morgen på The Voice. Vi har fuld gang i dagens hit-tornado. Og det handler altså om at gætte de fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Det er inde på Instagram, det foregår. Det er derinde, du skal sende din bud afsted til thevoice.dk inden i en DM eller send det som lydbesked. Nu tager vi sgu lige hit-tornadoen en gang til. Og så skal du altså skynde dig at sende din bud afsted, fordi så kan det jo altså være, det er dig, der løber afsted med In The Voice mulig pose. Hvilke fire hits er det her?

Om cirka 7 minutter, så skal vi høre Hit-tornadoen igen. Vi skal også høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude måske kan få lidt inspiration. Og så skal vi altså også høre en masse god musik. Der er faktisk kun 5 minutter, til vi skal høre Burhan G og Medinas Gem dit nummer. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. Hej.

0: Så gerne dig med.
1: The Voice.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Fog er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.

0: Malte klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM. Nu er Malte klar med hit-tornadoen.
2: Er du? Ja, det er jo det store spørgsmål. Er du klar til hit-tornadoen? Vi har været i gang siden klokken, den var cirka 4 minutter over 8, og vi er stadig i gang. Det vil sige, du kan nå at gætte med i dagens hit-tornado. Og det er også en lille hyggelig musikquiz, hvor jeg tager 4 hits, og så klipper jeg dem utrolig hurtigt sammen lige efter hinanden. Og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Hvis du lige er tunet ind, velkommen til. Jeg hedder Malte. Til venstre for mig sov min praktikant Louise. Hej Louise.
3: Halløj.
2: Du er the DM queen.
3: Det er jeg nemlig.
2: Det er altså dig, der står for at holde styr på alle dem, der skriver ind.
3: Ja.
2: Og det er også dig, der står for at finde ud af, hvem der gætter alle 4 sange rigtigt, og hvem der gætter alle 4 sange rigtigt først.
3: Yes.
2: Den person, der gætter hit-tornadoen rigtigt først, vinder nemlig in The Voice mulepose.
3: Det er lige præcis det, det gør.
2: Og nu synes jeg lige, vi skal tage og lytte til dagens hit-tornado. Så går du ind på Instagram, thevoice.dk. Ikke dig, Louise. Dig, der sidder og lytter med lige nu. Og så skriver du din bud. Du kan gøre det som tekst, du kan gøre det som lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke 4 hits det her det er.

0: Nå, Louise, lad mig høre nogle af de bud, der er kommet.
1: Ja, der er kommet bud på LMFAO.
0: LMFAO! Ja, men det er rigtigt. Det fik du lige slået i dansk på den sidste der.
1: Party Rock'em.
0: Party, ja.
1: Rock'em.
0: Party Rock'em.
1: Rock'em.
0: Og den hedder vist Party Rock Anthem.
1: Ja.
0: Men hvis den er rigtig, så vil jeg stadig sige, at den er godtaget. Vi kan jo ikke sige, om den er rigtig, men det er fint nok. Den er godtaget,
1: hvis
0: den er rigtig.
1: Og så er der Destiny's Child med Survivor.
0: Ja, tak. Kongebud.
1: Det er nogle rigtig gode bud. Man skal også huske, når man har sendt bud ind, at jeg kan jo godt svare tilbage og sige, du skal lige kigge på dit tredje bud igen.
0: Ja, man kan
1: så hvis du gerne vil nå
0: jo
1: at blive hyldet,
0: præcis,
1: så skal du lige gå ind og svare.
0: Fordi man er sikker på at blive hyldet og få et gigantisk shout-out med navn og det hele, hvis man altså gætter alle fire sange rigtigt. Men hvis man gerne vil vinde en The Voice mulepose, så skal man være den første til at gætte. Vi siger ikke nu, om der er nogen, der er kommet i mål, men vi siger, at der er mange, der har skrevet ind.
1: Det er der.
0: Og der er kommet nogle rigtig gode bud. Nu synes jeg, at vi tager hit-tornadoen en allersidste gang, fordi på den anden side af Gracie Abrams og That's So True, så skal vi altså have fundet dagens vinder. Så nu får du den sidste gang, hvilke fire hits er det her.

0: Det håber jeg altså, at du fik sendt din sidste bud i dagens hit-tornado afsted. Fordi nu skal vi altså simpelthen have afsløret, hvem der er dagens vinder og dagens vinder i dagens hit-tornado. Jeg synes lige, vi lytter til hit-tornadoen. Bare lige lidt af den. Hvordan lød den i dag? Den lød sådan her. Der er ikke mulighed for at gætte med længere, så det er bare sur numse, som man siger. Og nu kigger jeg på dig, Louise. Det er jo dig, der ved, om der er nogen, der har gættet rigtigt eller ej. Er der nogen, der ligger 2 rigtige?
1: Det er der.
0: Er der nogen, der ligger 3 rigtige?
1: Det er der.
0: Først lige, kærlighed til jer. Desværre kom I ikke i mål, men stadig stærkt, at man gætter 2-3 rigtige. Det synes jeg.
1: Det er dejligt, at I er med.
0: Det er bare dejligt, at I med. Det vil jeg også bare sige. Og hvis man sidder ikke og gætter med, så vil jeg opfordre til at gætte med, men sidder og gætter for sig selv, det er også hyggeligt. Det er også det, den her leg kan. Så ja. Det er jo også fedt. Bare det, du lytter med og leger med, så er vi glade. Men nu kan vi gøre nogen glade ved ligesom at sige, hvem der er dagens vinder. Og det er dig, der ved det, Louise.
1: Det er det nemlig. Vinderne i dag er Sara, Stephanie, Mia, Kasper, Mohammed, Sherry, Mikkel, Oscar, Patricia, Maria og Katrine.
0: Okay.
1: Kæmpe tillykke, var I gode, altså.
0: For satan, var I gode, altså. Nå, Louise, nu skal vi til det. Hvem er dagens vinder i hit-tornadoen?
1: Det er Sara!
0: Sara! Sara, hvor er det en mulepose? Med The Voice logo på og hele muletjavsen. Hold nu kæft, hvor er jeg bare. Hvor er vi stolte af dig, Sara. Det er godt arbejde, det må jeg bare sige. Nu synes jeg, at vi skal til at give folk svarene på, hvad for nogle 4 hits det var, der var med i dagens hit-tornado. Skal vi bare kaste os ud i det?
1: God idé.
0: Var der ikke en, der havde skrevet Destiny's Child Survivor?
1: Jo.
0: Det var helt rigtigt! Sang nummer 2. Det er jo en sang om dig, Louise. Sweet but a psycho, Ava Max.
1: Det er nemlig. That's my song.
0: Sang nummer 3. Og det er en sang om mig.
1: Nej, det er mig.
0: Jamen, jeg må ikke sige det på grund af HR. LMFAO, sexy and I know it. Sang nummer 4. Sommeren er over os. Det her er en af de bedste sommersange, der findes. DNCE, Cake by the Ocean. Vandt du ikke i hit-tornadoen i dag? Så husk, at du stadig kan nå at vinde noget i dag, nemlig billetter til Top Gun i Royal Arena den 17. oktober, lige her i radioen i dag, inden klokken 9, fordi det er mig, der har den store fornøjelse af at simpelthen give de billetter til en heldig lytter. Du skal lytte efter Ring Ind Lyden, som kommer inden klokken bliver 9, og der er altså under en halv time til. Hører du den lyd, så skal du ringe 70 20 10 49. Kommer du igennem i radioen, så vinder du hele 2 billetter fra Live Nation til Top Guns koncert den 17. oktober i Royal
1: Sara
0: Arena.
1: Sara har lige skrevet, at hun har fødselsdag i morgen.
0: Nej, det ej, lad os fejre det med noget Top Gun. Okay, du kan vinde billetter til den her fantastiske fyr. Her er han sammen med en anden fantastisk fyr. Gops, det her det er, falder du, så falder jeg. Godmorgen.

Carpenter med espresso lige her til din torsdag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte Milner. Vi har fuld gang i hit-tornadoen, og der blev altså delt præmier ud til Sara, som vandt en mulepose. Hun har fødselsdag i morgen. Tillykke. Kæmpestort tillykke til dig, Sara. Lige om lidt, så skal vi have besøg af min søde medvært, Anna Wien, og så skal vi på et eller andet tidspunkt, inden klokken den bliver 9, have uddelt nogle billetter til Top Guns koncert den 17. oktober i Royal Arena, så der er masser af gode grunde til at holde den lige her på The Voice. Godmorgen. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
16: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
17: Her først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hey, det er Top Gun her. Det er altså nu, du skal ringe til The Voice for at vinde billetter til min koncert i Royal Arena.
1: 70 20 10 49.
2: Vind dig til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
3: Okay. The Voice.
4: Hey, før vi lige tager den første, der ringer ind, så synes jeg lige, vi skal sige godmorgen og hej til Anna Wien. Hej Anna.
5: Hej Malte.
4: Velkommen i studiet.
5: Jo, tak.
4: Er det ikke vidunderligt at møde ind til, at vi nu skal gøre en af vores lyttere rigtig, rigtig glad?
5: Jamen, der er da ikke noget bedre end at starte en gavebod.
4: Nej, vel?
5: Hvad er klokken overhovedet? Kvart i 9.
4: Ja, det er kvart i 9, meget sharp. Jamen altså, skal vi ikke bare tage en af dem, der ringede allerførst?
5: Yes.
4: Lad os se, hvem den første på telefonen det var. Det er Malte fra The Voice. Hvem taler jeg med?
6: Hej, du snakker med Pernille.
4: Hej, Pernille.
5: Hej, Pernille.
4: Hvad, Pernille? Hej. Hvor er du fra i landet?
6: Jamen, jeg kommer fra Odder.
4: Du kommer fra Odder?
5: Odder. I har et fedt slogan her, så vidt jeg husker.
4: Har et fedt slogan? Kan du det, Pernille?
6: Jamen, jeg er nytilflytter.
5: Nå.
4: Ah, så du skal lige lære sloganet, og Anna kan ikke huske det.
5: Nej.
4: Kom på det, vand. Så det synes jeg er meget fedt. Prøv at høre, Pernille, er du frisk på at tage fra Odder til Royal Arena i København?
6: Det er jeg helt bestemt.
4: Jamen, det er jeg glad for at høre, for du har vundet to billetter til Top Gun!
5: Let's go!
4: jeg kan fornemme på din glade energi, at du er Top Gun-fan.
6: Fuldstændig. Virkelig, virkelig godt musik og god udseende.
4: Ej, hvor er det fedt. Og godt udseende, okay.
5: Ja, det er det. Okay.
4: Jeg håber, at Top Gun han lytter med ind nu, så bliver han helt smidt. Hvad er, Pernille? Det er jo to billetter. Ved du, hvem du skal med?
6: Jeg må nok tage min mand med. Han skal i hvert fald have det første bud.
4: Han skal have det første bud. Det synes jeg bare, jeg skal færdig. Lige spørge ham, og så håbe på, at han siger nej, så du kan tage veninden med.
6: Ja, lige
4: ah, var det godt. Hvad er der noget, du glæder dig allermest til at høre? Er der en sang, hvor du tænker, den der, der giver den ekstra gas?
6: Jamen, jeg synes, Kongens Have, den er bare altid god.
4: Yeah. Det er også en klassiker.
6: Jeg, jeg har set ham mange gange. Jeg synes bare, han er mega god.
4: Fedt. Og nu skal, du altså se, nu skal du se ham på den helt store scene.
6: Lige
4: præcis. Ej,
6: det bliver så fedt.
4: Det bliver simpelthen så fedt. Jamen prøv at, Pernille, endnu en gang kæmpestort til lykke med billetterne. Så håber jeg bare, at dig og måske din mand eller en veninde, I får den bedste oplevelse.
6: Tusind tak, Sotter.
4: Kan du have en dejlig torsdag?
5: Hej, Pernille.
6: Hej.
4: Tak. Hej.

Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: har været på internettet, og vi har fundet ud af, hvad sloganet til odder det er. Anna, du var meget på det der med, at der var et slodder. Nej, ikke et slodder! Et slogan til odder! Det er jo en form på slodder, kan man sige. Det er fordi Pernille for odder, hun vandt jo lige før Top Gun-billetterne. Ja. Og hvad er det, sloganet er?
1: Det er da ret ok.
0: Det er da ret ok?
1: Altså, det er deres officielle kommuneslogan. Og
0: det er da ret ok.
1: Det er så fint, fordi du ved, Aarhus har smilets by, men odder, det er da ret ok.
0: Det er da ret ok.
1: Jeg elsker det.
0: Noget, der også er faktisk helt ok, det er, at du lige om lidt er klar til at tage folk igennem den dejlige formiddag med klokken 9 mix.
1: Altså, det er jo ikke bare ok, det er, at den under fløjt med fucking fedt.
0: Fantastisk!
2: Yeah.
0: Fedt! Jamen altså, mit navn det er Malte, og jeg skal nu give mikrofonen videre til Anna. Så jeg vil bare gerne sige tusind tak for i dag. Vi lyttes ved i morgen, og indtil da, så skal du bare lige love mig, at du passer rigtig godt på dig selv.
3: The Voice. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: The Voice AM. Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: af dagens klokken 9 mix.
1: Og det er sådan en form for Charlie Chokoladefabrik, hvor alt er muligt. Selv at tage sådan et nummer som Apaka, Fluid Spin og lige fyre basmonstret ind i den. Matt Hawk remix ligger vi ud med her. Jeg hedder Anne Wien. Velkommen til 9 mixet her på The Voice.

0: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek Fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
13: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

Sabrina Carpenter. House tour og fra en tur på dansegulvet hjemme i stuen. Så lad os da lige tage et smut ud på festivalspladserne. For er du Vimmersvej, der starter altså meget op den her fredag, var lige ved at sige. Det er torsdag. Men med sådan en fredagsfølelse, ikke? Måske du er heldig at trække det der sådan, frikort i morgen og tage en lille fridag derhjemme. Men der er altså noget at se frem til, hvis du gerne vil på festival. Der er jo Northside i Aarhus, som starter i dag. Og jeg ved ikke, om du har hørt det. Northside i Aarhus. De har jo prøvet sidste år med sådan et kødfrit festivalsarrangement. Det vil sige, ingen ko på isen, bogstaveligt talt. Ingen kød at spise på hverken at købe eller at indtage på selve festivalspladsen. Det har de fjernet nu, så der er kød tilbage på programmet, kan man sige. Og selvfølgelig også navne som Apaka, Tobias Rahim, Thomas Helmi. Hold nu magle. Der er Skive Festival, der starter i dag, og Distortion, som holder fanen højt og starter op for gadefesten på Vesterbro i København. Så er du Vimmersvej. Der foregår meget. Hvad skal vi have? Vi skal have fart på. Selvfølgelig skal vi det. Til sådan en festivals weekend, om du skal afsted, eller du bare skal have noget god musik. Så velkommen til. Jeg hedder Anne Wien.

Og på en skala fra 1 til 10, hvor underligt er det så at gå på toilettet med lyset slukket? Ja, det er de helt store spørgsmål, livets store spørgsmål, vi skruer op for her på The Voice fra formiddagstunden af. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er simpelthen begyndt at gå på toilettet med lyset slukket derhjemme. Og hvis du også har automatisk udluftning på dit badeværelse, så kender du måske det her lille dilemma, som jeg er i lige nu. Hvorfor? Det glæder mig til at vende med dig, og ikke mindst at høre. Grunden til, at du måske også bliver en smule overstimuleret, det skal vi have efter Sombra og Homewrecker, der på

0: The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
4: Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første to måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
17: Ja, først på dagen bliver det tørt i den østlige del af landet, ellers mest skyet med en del byer, der stedvis kan være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
18: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Sombra, Homewrecker. Og det er faktisk lidt af det, man kalder et apropos-nummer til det, som vi skal nu. Vi skal en tur hjem til mig, det håber du er klar på. Jeg hedder Anna Wien. Og vi skal faktisk lige allerførst, altså fordi hvis der er noget, jeg elsker ved den her tid, som vi lever i lige nu, du og jeg, så er det sådan vores evne til at rebrande helt almindelige menneskelige hverdagsaktiviteter og følelser. Altså, har du også lagt mærke til det? Hvis du for eksempel går en tur i dag, ikke? Og du ikke har musik i ørerne, du ikke har nogen stimulans omkring dig, så går du ikke bare en tur. Du rawdogger gåturen. Og jeg har fundet ud af, at jeg gør det også selv. I stedet for at sige, at jeg bliver irriteret, så er jeg begyndt at sige, at jeg bliver lidt overstimuleret nu. Og det er, som om vi simpelthen har rebrandet ordet irriteret, så det lyder en lille smule pænere, som om, at problemet bliver sådan lidt småt og uskyldigt. Og jeg siger det her, fordi der sker det, at i 2 år, der har jeg boet i min lejlighed. I 2 år har der været sådan et udsugnings-udluftningsdims på mit badeværelse, som ikke har virket. Og forleden, da jeg går derud, så tænder jeg lige for lyset, og så får jeg et chok af en anden verden, for her begynder her udluftning, altså lige pludselig ud af det blå, og beslutter sig for at virke. Og kender du det? Det larmer så meget, at nu er jeg simpelthen begyndt at gå på toilettet med lyset slukket. Men det er lidt det, jeg gerne vil dykke ned i med dig. Altså ting, de bitte små hverdagsting, som gør os overstimuleret. Har du også noget i din hverdag, som kan gøre dig ikke irriteret, men overstimuleret? Så noget så simpelt som en udluftningsmaskine på badeværelset. Kan det også sætte dit... Nej, det sætter ikke vores PCK. Det er jo det, det ikke gør. Det gør os bare overstimuleret. Hvad gør dig overstimuleret? Smid dit bud ind i indbakken, The Voice.dk. Du er også altid velkommen på telefonen 70 20 10 49. Og så apropos toilet ting, så lad os tage et... Nej, det var en virkelig dårlig reference. Casey og Annika drukner her.

Jax Jones, Demi Lovato og Instruction, som har fået skudt kaffe direkte ind i øregangen her, hva'? Herligt på sådan en formiddag. Jeg hedder Anna Wien, og jeg har spurgt dig, hvad er den mindste ting i hverdagen, der ikke burde overstimulere dig, men som alligevel gør det? Jeg ved godt, at det ikke er så rart et billede at forestille sig, men jeg er begyndt at gå på toilettet med lyset slukket, simpelthen fordi, at mit udsugningssystem på badeværelset, det lyder som en raket, der flyver over hovedet på mig, eller en helikopter, der kommer flyvende ind fra højre. Og jeg synes, det er så vanvittigt overstimulerende, og skulle du gå derud og så høre den der lyd, lidt ligesom jeg sidder og siger nu. Ret overstimulerende, ikke? Så jeg har spurgt dig. Og tusind tak til dig og dine medlyttere, alle der melder ind. Morten, han skriver, når nogen står i køkkenet, mens jeg selv står i køkkenet. Relatable. Det er derfor, jeg bare aldrig går ud i køkkenet, Morten. Så bliver jeg bare på sofaen i stedet for at bestille noget takeaway. Problem solved. Sanne, hun skriver, når min skuldertaske ikke gider blive på skulderen. Altså, jeg elsker den her lille bitte overstimulering, der kan gå hen og blive så vanvittig. Kravle helt under huden på os for kælder. Der er også, når nogen står for tæt på mig i køen. Og så skriver Sabrina her, når jeg kan mærke min sok glide af, mens jeg har sko på. Jeg kan faktisk mærke, at vi kan ikke klare flere, kan vi det? Altså, jeg bliver helt overstimuleret bare, at jeg læste den her indbakke. Men jeg sætter pris på, at jeg ikke er den eneste, der kan blive sådan lidt overstimuleret af selv de mindste små hverdagsting. Så lad os tage noget fra noget småt til noget kæmpe stort. Det her er Ira Star og Where Do We Go?

Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Morgen, du var med for en times tid siden, da vi havde din medlytter Pernille fra Odder med på telefonen. Pernille, hun nærmest skreg af glæde, vil jeg sige, fordi hun har vundet billetter til Top Gun-koncerten den 17. oktober 2026. Og jeg vil bare lige sige til dig, ærger du dig gul og blå over, det ikke blev dig, der kom igennem på telefonen, så fat mod, min ven, for der er stadig to billetter tilbage på højkant. Så det er altså bare med at lytte med her hos mig. Jeg hedder Anna Wien, og jeg serverer selvfølgelig noget god musik til ventetiden, kan vi sige, til når han kalder på dig, ham Top Gun. Just the way you are, medgiver David Guetta, er på vej til dig. The Voice.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
11: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå,

0: Har Bo øl?
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny. Vi holder med.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

Om du varmer op til en af weekendens mange festivaler, eller om du bare skal have noget god energi til din arbejdsdag, jamen så velkommen til her for The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og jeg skal nok sørge for at klikke på alle de rigtige knapper. For eksempel hende her, Ray,

TMF lige her på The Voice. Og det er altså en mand, der snart kan tilføje titlen pizza legetøj til sit CV. Og hvis du tænker, Anna, hvad i alverden har du røget her fra formiddagsstunden af, så er den altså god nok. Bad Bunny, han indtager de store filmlærder. Han har fået en lille rolle i den kommende Toy Story 5-film. Som et forglemt stykke plastik pizza legetøj, altså kæmpe flex at kunne sige, at du er optrådt som et stykke pizza. Skal du afsted se Bad Bunny i Toy Story 5, så udkommer den altså den 18. juni her, 2026. Jeg hedder Navin, og fra sådan en verdensstjerne nu til en lokal en af slagsen, Danske Pil, hun er ude igen med ny musik, og hun er ugens Voice Choice, som vi altså har for sidste dag i dag, for det er New Music Friday i morgen, og så lander der selvfølgelig også et nyt Voice Choice. Så lad os nyde den her, mens vi har den. Det her, det er stjerneklart. Voice Choice. Det her er Voice Choice.

du munden top-tjekket styr på de der sådan, weekendsplaner, eller ved du heller ikke helt, hvad du skal, hvor du skal tage hen, så er der en sindssygt god grund lige nu faktisk til at samle gutterne, samle damerne, indtage jeres bedste main character-energi, kan vi sige. Der er nemlig en trend i gang lige nu, som er så nuttet og nostalgisk på en måde, som... Det har rødder i det gamle MTV. Det har rødder i dengang The Voice også var en tv-kanal, hvor vi kunne sidde sammen foran fjernsynet og se musikvideoer og danse rundt til det. Og jeg glæder mig til at tage dig med ind i den her lille tidsrejse, vi skal på lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, det er Annas TikTok-tank, der er på vej, og det gør vi efter Harry Styles og American Girls.

0: af dig med.
1: The Voice.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Giganten. Erhverv.
15: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Helsinge torsdag den 4. juni fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Helsinge torsdag den 4. juni.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Ice Kid og et nummer, der altid driller mig usandsynligt meget, for det var www.b4l.com, du fik lige her på The Voice. Er du klar til lige at tage temperaturen og dyppe fødderne i Annas TikTok-tang? Det er jo her, hvor vi dykker ned i de virale trends og tendenser på det farfulde hav, der nu engang er internettet. Men i dag, der er det faktisk ikke så farfuldt. Det er nok nærmere noget enormt nuttet, enormt nostalgisk, og jeg tror faktisk, vi alle sammen vil elske at udleve vores bedste main character moment på den her måde. Sad du også som barn klistret til skærmen og så kanaler som Vevo, MTV, The Voice TV, dengang det eksisterede, så har du måske hørt det her nummer før.

Justin Bieber, Nicki Minaj og Beauty and a Beat. Det er jo et nummer fra 2012, og den her musikvideo, det er nemlig det, det skal handle om nu. Den gik jo ret viralt, hvis det overhovedet var et ord i 2012, for at være det, man kalder en hjemmelavet musikvideo. Eller det var i hvert fald sådan, det skulle se ud, at Justin Bieber han flyver igennem scenerne med sådan et håndholdt kamera i et take. Og det, der sker lige nu på TikTok, det er, der simpelthen gået en trend i at lave hjemmelavede musikvideoer igen. Og jeg ved ikke med dig, det var de videoer, som vi kan se, som er hjemmelavet på TikTok nu til dags, de er meget, meget bedre end dem, som vi kunne lave med vores håndholdte kamera, da jeg var barn, det siger jeg bare. Og jeg er altså trods alt kun 30 år gammel. Har du måske selv lavet en hjemmelavet musikvideo, og hvilket nummer blev det lavet til? Ellers så synes jeg lige, vi skal udleve den der main character-energi og skrue op for dem her. I sin fulde længde, Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat.

og ubetydelige. De er altid vigtige for nogen, ikke? Og det siger jeg, fordi Europa og vores kære lille land Danmark, vi er ramt af en decideret kartoffelkrise i talende stund, og den skal vi to have lavet om på. Hvorfor der er krise med kartoflerne, og hvad vi to vi skal gøre? Vi skal selvfølgelig æde pomfritteret lige betum, men hvorfor, det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien, vi gør det til St. Clara, og gosh, I love it. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor du kan finde en at dele de lune nætter med.
9: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
8: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
10: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Annika og livsforladt. Og det bliver måske en lille smule sørgeligt nu, så vi skal lige rive lommetørklæderne frem, faktisk. Og så skal vi gå til bords og få spist nogle ordentlige omgang pomfritter. Jeg hedder Anna Wien. Jeg ved ikke, om du har set det. Der er decideret pomfrit-krise i Europa. Det smitter altså også af på vores kære danske kartoffelavlere. Der sker det simpelthen, at vi spiser ikke nok kartofler. Der kartoflerne er blevet så billige, at det hober sig op med kartofler rundt omkring. Altså forestil dig lader, der bare er fyldt op til randen, helt op under taget med bjerge af kartofler. Og det er jo sådan lidt sørgeligt, jeg ved ikke med dig. Jeg er selv en stor kartoffelpige, kunne godt tænke mig da, at vi to vi fik gjort noget ved det, så vores kære kartoffelavlere, de ikke går lider. Så jeg siger bare, hvis du mangler en god undskyldning for at skovle en god omgang pomfritter til frokost i dag, så gav jeg den lige der. Det er fordi, du støtter kartoffelavlerne, ikke også? Lad os støtte dem her også samtidig med Timberland og

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: En torsdag lige her på The Voice, hvor du måske hænger ud her med mig, fordi du enten bare elsker den gode musik, eller fordi du håber på, at ham der sådan Top Gun, han snart kalder på dig, så du kan ringe ind. Det er i hvert fald her på kanalen, at du kan vinde billetter til Top Gun, når han indtager Royal Arena den 17. oktober. Og det kan selvfølgelig også være, at du gerne vil lege med i det, der skal ske lige om lidt. Det er selvfølgelig ved at være tid til dagens Music Match. Et enkelt tilfældigt ord skal få os to til at lande på præcis den samme sang. Kan to sjæle tænke ens? Det håber jeg, vi kan, for så kan jeg gøre dig til en vinder. Bibi Rexha og Faithless New Religion tager vi allerførst lige om lidt. The Voice.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
3: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Hvad har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå.
6: Har Bo øl? Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Vil du lige række mig solcremen?
10: Værsgo.
9: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vil du ønske

0: The Designer mærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points

0: hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: The Voice.
1: Skal du være den, der vinder ugens allersidste music match? Yes, for det er dejligt, den der grundlovsdag i morgen, så vi holder fri. Det betyder, at du selvfølgelig skal være klar på tasterne til at skrive dit bud ind på en sang, der indeholder dagens The

Vi skal til det. Lejen, hvor vi to enten rammer et musikalsk match, kan vi sige, eller hvor jeg ender med at blive musikalsk ghostet og må gå i skammekrogen. Jeg hedder Anna Wien. Det er Music Match-tid her på The Voice. Jeg står som så vanligt med vores ordgenerator. Den bimler og bamler, og på et eller andet tidspunkt... Okay, ikke på et eller andet tidspunkt. Lige om lidt, faktisk. Der vælger den et helt tilfældigt ord. Og når det ord lander, så er det din opgave at vælge den første sang, der sådan popper op i dit hoved, hvor ordet indgår i titel eller tekst. Den eneste regel, det er altså, at ordet skal være med i sangen, i titel eller tekst. Ellers er der ikke nogen overtænkning. Det er bare den første, der popper ind i hovedet på dig. Jeg gør det, at jeg skriver mit sangvalg ned på min lille papir her i studiet. Og den sang, som du sender ind til os på vores Instagram, thevoice.dk. Hvis det er den samme som den, jeg har skrevet ned, jamen så har vi et music match. Og det er jo det, jeg håber på at lande hver eneste dag sammen med dig. Og ikke mindst at kunne gøre dig til en vinder af en helt eksklusiv The Voice mulepose. Men allerførst, så lad os da lige få ordet serveret. Bolden ruller, og dagens ord er... Hand. Altså på engelsk hand, på dansk hånd. Okay. Er jeg den eneste, der lige bliver ramt af sådan en... intet? Okay, så dagens ord er hand eller på dansk hånd. Hvilken sang tænker du på? Hvad popper op i dit hoved? Hvilken sang indeholder overhovedet det her ord på dansk eller engelsk? Det bliver op til dig. Nu går vi to lige i tænkeboksen en gang. Om 5 minutters tid, der åbner vi indbakken op, ser hvad der ligger af gode ting og sager for dig og dine medlyttere, men det kræver, at du sender dit bud ind, så smid det afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. Vi har 20 minutter fra nu af, som sædvanligt, så lad os se, hvor ordet tager dig hen.

David Guetta, Becky Hill, Crazy, What Love Can Do. Okay, nu har vi lige været en tur i Tænkeboksen, og jeg har skrevet mit sangvalg ned. Den er låst og lukket. Men hvad vælger du? Det er det helt store spørgsmål. Du er landet lige midt i Music Match her på The Voice, hvor du og jeg, vi forsøger at ramme den samme sang, men altså kun ved hjælp af et tilfældigt ord, som i dag er landet på ordet hand, eller på dansk, hånd. Jeg hedder Anna Wien, og det eneste, du skal gøre, det er faktisk bare lige at tage det ord og finde en sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst. Det kan være den allerførste, der lige popper op. Top of mind i dit hoved. Men vigtigst af alt, så skal du lige sende afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk, for sender du den samme sang ind, som den, jeg nu har skrevet ned, så er du en vinder, og så har vi et music match. Og lad os da bare lige få åbnet indbakken op en gang og se, hvad der gemmer sig af ting og sager. Kasper S. fra Søren, da. Tusind tak for den her. Ja. Yeah. Kæmpe godt bud. Niall Horan, Slow Hands. Og Nana, fantastisk bud her fra Minds of 99. Hurtige hænder. Det er altså de helt store følelser.

klasker. Og så har din medlytter Jakob, han har været en lille fræksak, vil jeg sige. Han har gået lidt i tænkeboksen på den gode måde, fordi han er lidt taget og bøjet reglerne på den fede måde. Anton Westerlin sammen med Chili på nummeret Han Som. Og yes, den er altså godtaget, fordi det er jo den eneste regel, det er, at ordet skal indgå i titel eller tekst, og det gør den. Men som sædvanligt, så var det her jo desværre ikke nogen af de fantastiske bud, som jeg har lagt mig fast på, så der er stadig åben på alle hylder, hvis du gerne vil være dagens Music Match. Send mig dit bud, din sang, som du tænker på, når du hører ordet hand eller hånd. Afsted til Instagram med den, thevoice.dk. Vi har 10 minutter tilbage.

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
11: Færdig!
10: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Et godt tilbud.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Anton Westerlin og Annika lige her på Ærlig Freestyle. Og det handler faktisk om at være ærlig lige præcis lige nu. For du skal sådan set bare tage det allerførste, der indskydes i dit hoved. Er det et ord? Det bliver det nu. Vi er i slutspurten her i Music Match. Jeg hedder Anna Wien. Det er en simpel leg. Et enkelt tilfældigt ord skal få dig og mig til at lande på præcis den samme sang. Og i dag der er ordet altså hand eller hånd. Hvis du vil tage den på dansk, det er helt op til dig. Du skal bare sende budet afsted på en sang, der indeholder det ord til vores Instagram, TheVoice.dk. Og jeg er altså så glad for at åbne indbakken og se dig og alle dine medlyttere, alle, der elsker at være med i den her leg lige så meget, som jeg gør. Jeg er lidt bange for, at, at vi ikke lander et match i dag, for jeg kan godt se, at mit musikalske kompas, det er i en helt anden retning end noget af det, der ligger i indbakken. Men forsøg nogle gode bud, der ligger. Victoria, tak for den her. Ja, yeah. Tate McRae, Two Hands. Og vi kan også gå en tur over til Burhan G her. Simon, tak for den. Hånd i hånd. Og så til Frederikke. Tusind tak for den her. Oj, det er lille fredagsenergi, det her, er det ikke det? Tinashe Iggy Asiela. Jeg kan aldrig finde ud af hendes navn. Okay, sådan dæk. Og ikke mindst, tusind tak til Nasir for den her banger.

elsker ved den her leg, det er, at vi kommer hele vejen rundt i manegen. Havde helt glemt, at OB Trice selvfølgelig havde lavet et nummer sammen med Eminem her, Hands on You. Nasir, din champion, kæmpe godt nummer. Den er der altså ikke endnu. Jeg er lidt spændt på det her. Okay, vi har 5 minutter tilbage. Lad os se, om vi lander et music match, eller om jeg må ghoste mig selv i dag. Send dit bud afsted, thevoice.dk.

Marvel. Ej, I'm so sorry. Jeg er sådan lidt basket i hovedet, fordi at det vælter ind med fantastiske bud på at blive dagens Music Match. Og tusind tak til dig, til din medlytter for det. Jeg hedder Anne Wien. Det er altså tid til at gå til bekendelse nu. Valgets vindue er lukket, og vi skal finde ud af, om der er landet et Music Match. Jeg hedder Anne Wien. For godt og vel 20 minutter tid siden, der fik vi jo ordet serveret fra ordgeneratoren. Dagens tilfældige ord landede altså i dag på hand, eller på dansk hånd. Og din opgave har jo været at finde en sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst, og sende den afsted til os her på The Voice. Jeg har jo skrevet mit bud ned på min lille papir, og den er gemt væk hemmelig, så du ikke har kunne se den. Der er kommet så mange fabelagtige bud ind. Tusind tak for dem. Jeg må allerede give mig selv en stor... Der er ikke et Music Match i dag, og jeg ved ikke hvorfor, men da jeg hørte ordet hand, så var der et enkelt nummer, der kunne poppe op i mit lille hoved, og jeg ved ikke, om den her siger der noget. Altså... Freddie LaGrande, Put Your Hands Up For Detroit. Og nu, når jeg står og kigger og søger på det her nummer, så kan jeg måske godt se, hvorfor der ikke er kommet noget bud. Den her sang er 20 år gammel. What? I did not know that. Jeg håber alligevel, at du er klar på lige at fyre den af med mig. Det her, det er det lille fredagsenergi, er det ikke det? Undskyld, jeg går i skammekrogen, men jeg håber, at vi lige får hænderne op en gang her. Freddie LaGrande, Put Your Hands Up For Detroit.

hvis du på nogen måde skulle være i tvivl, så er det altså et nummer, der hedder Put Your Hands Up For Detroit. Yes, der bliver heller ikke sagt så meget andet i det her fabelagtige nummer af Fede LaGrange fra 2006. Jeg hedder Anna Wien. Jeg lover dig. Vi hopper frem i tiden igen tilbage til 2026. Olivia Rodrigo og Drop That venter på os.

0: på The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
3: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind.
4: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
5: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Måske du skal til en af dagens mange festivaler i dag. Northside i Aarhus, der er Distortion i København, Skive Festival. Skru også op. Det kan også være, du bare skal have noget energi. Så lad mig servere det her for dig.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Top Gun, han skulle kalde på dig, så du kunne vinde nogle billetter til hans koncert den 17. oktober i Royal Arena. Så frygt ej, han har ikke kaldt i mit program. Det vil altså sige, at det er fra nu af og indtil klokken 17, at han kan byde på sig, kan vi sige. Nu håber jeg bare, at du får en forrygende forlænget weekend, hvis du skal sådan en af slagsen. Og ellers er bare god torsdag til dig. The Voice.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladningen, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
10: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: The Voice. AM. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

Crips, Stensel sammen med Sabrina Carpenter og House Tour. En lille tur rundt i Manation, inden vi lægger sådan en rigtig forland her. En dejlig lille fredag, eller som sagt, måske en helt en af slagsen, hvis du altså holder en velfortjent fridag i morgen, hvor det er grundlovsdag og også farsdag. Så husk lige at hoppe ud og finde på en lille ting til ham. Det kan jo bare være en lille skarp, en lille gammel dansk der ved siden af rundstykket og morgen på morgenbordet. Og der er det jo, man selv finder ud af, at man er ved at nå en eller anden vis form for voksenhed i mangel på et bedre ord. Man er ved at være en lille smule moden, tror jeg, der er nogen, der vil sige. Fordi sådan en fik jeg i weekenden til lige præcis mit rundstykke. Og det var altså pivfrægt, må jeg bare sige. Der sker noget med de smagsløg med alderen. Lige her nu, mere god musik som lovet. Og frem mod kl. 14 med mig bag roret. Lige her, Annika og Kate.

Oh, can't feel my face. Torsdag lige her. På Danmarks Hitradio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Og det kan være, at du går og ligesom mig tæller en lille smule ned til lige præcis ham her. Han lægger vejen forbi det danske ganske land. Det er jo den 20. juni. Og så kan man jo selv lave resten af hovedregningen. Der går i hvert fald ikke længe, inden han drager ud på, hvad der eftersigende skulle være hans sidste verdensturné, i hvert fald under navnet The Weeknd. Men kan det egentlig stikke den gavebod, som vi har med til dig i denne her uge på Danmarks Hitradio nummer 1?

0: have dig med.
1: The Voice.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
17: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Christoffer og ham med gitaren, den allerførste single af det, der skal blive til et helt dansk album. Vi har lige fået single nummer 2, Ringer om natten, som jo altså topper alle playlister. Så det der med at på en eller anden måde finde tilbage til rødderne, gå i dansk på den nu, hvor man topper sin internationale karriere, det har altså ikke været et dårligt træk for os danskere, må man ellers bare sige. Well seen, Christoffer. Jeg hedder Amanda, og er glad for, at du har lyst til at bruge din lille fredag her hos mig. Jeg har Benjamin Havtaler og en ny single fra ham. Lige her på den anden side af Itch.

Lyden af din sommer 2026. Ny musik og en lille tur til Portugal. Sammen med Benja Minhav. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Hvor er det hyggeligt, at du har lyst til at bruge dine torsdag lige her hos mig. Og jeg får næsten lyst til at dele med dig, at i en alder af snart 30, så bliver man jo selvfølgelig selvsagt, skulle jeg til at sige, en lille smule mere moden. Det fandt vi i hvert fald ud af tidligere. Man bliver mere fornuftig, det ved jeg ikke. Jeg kan sige, at jeg har en fornemmelse af, at det er gået i den rigtige retning for mig. I hvert fald med den del med fornuften. Og det har også resulteret i, at jeg har investeret i en cykelhjelm. Ikke fordi jeg skal ud og cykle, for det gør jeg ikke så tit. Men af en anden årsag. Og det

0: for, at du bruger den lige her hos mig. Amanda, som også er investeret i en cykelhjelm. Simpelthen for første gang. Altså i hvert fald for min egen penge i en alder af 29. Og faktisk en ret fin en af slagsen. Men det er ikke fordi, at jeg skal ud og cykle. Nej, det er simpelthen fordi... Og nu tænker du, altså er du helt ved mig svare allerede. Men det er simpelthen fordi, i det område, jeg bor, der er en lille hundepark. Og der går tit tur i med min hund, ikke med mig selv. Det kan også godt hende, men der er ikke nogen grund til at tage hende med under armen. Hvor at skaderne er begyndt at angribe os mennesker. Og sæt sig lige oven i knolden, lande rigtig blødt lige der, og så begynd at hakke løs oven i ens hjerneskal. Det er sket for to, som jeg lufter hund med inden for den seneste uge. Jeg tænker, det der, det skal simpelthen ikke ske for mig. Så nu tager jeg cykelhjelm på, mens at skaderne åbenbart er i den sæson, hvor de skubber deres egne unger ud af reden, og så selv sagt bliver en lille smule knot.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Så går det altså heller ikke længe, før ham her handlatter på dansk grund. Ej, det er så mange dejlige navne, man kan sige. Der er besøg også hen over sommeren, fordi festivalsæsonen den jo simpelthen er løbet af stablen, og nu er der kun en masse dejlige minder og oplevelser, der skal ud og skabes. En, der også turnerer ud i det danske turland her hen over i festivalsæsonen, det er Pil, og hun har altså også lagt for land med en spritny single, som også er hendes Voice Choice. Det her er Stjerne.
1: Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Et godt tilbud.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Dagsdu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Der er mange gode emner, som åbner sig sådan en dejlig, dejlig sommermåned. Den første reelle en af slagsen. Hvad for en grillpølse er egentlig den bedste? Er det den med ost? Er det den med chili? Er det den store frankfurter? Eller er det noget helt fjerde? Det kan også være, hvor turen skal gå hen i år i virkeligheden, hvis man ikke har helt styr på ferien, eller hvilken festival, der egentlig topper listen. Og ikke mindst, hvad bliver årets sommerbasker ud over det sædvanlige? Jeg vil sige, Lamin og kun os, solen er altså rimelig stabil i 2025. Men hvad der ligger og venter på os forud for 26, ja, det kan vi jo gå og tykke en lille smule på. I hvert fald har jeg en, som jeg ved topper diverse playlister lige nu, og det er Annika, som har været så gavmild med masser af god musik til os i år. Det her, det er hendes nyeste single, Lyse.

0: presset af Drake og Passion Fruit, så lige her på The Voice. Edder mandag, udover at gå og gemme på lidt forfriskninger her, kan du høre, så har jeg også lidt i baglommen, som jeg har fået af vores gode venner fra Live Nation, nemlig billetter til Top Gun koncert i Royal Arena.
1: Han har givet os hits som 6 liter, Kongens Have og Dejlig.
2: Hey, det er Top Gun. Du får farlig,
3: baby, oh. Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
2: Og jeg glæder mig.
1: Jo, hey, vi skal have dig med. Den her, det er bare gør,
3: jeg tænker, at pigerne er. Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
1: Vinder chancer mellem 7 og 17, så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
3: Kommer du i radioen, vinder du 2 billetter. Hun er dejlig, ligesom jeg er. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
2: Og jeg vil altså gerne have dig med.
3: The Voice.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud.
17: Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
19: The Voice.

nogensinde, der streamer allermest hurtigt. Her er en dejlig single og den første af slagsen, vi fik sammen med Kundo og Adrenalina. Det kan vi jo godt lide at skrue en lille smule op for her. En dejlig lille fredag, eller måske en hel en af slagsen. Næsten, om man må sige, hvis du altså holder en velfortjent fridag i morgen, hvor det jo er grundlovsdag, og dermed også farsdag. Og der er det altså meget vigtigt lige at huske, måske at lige komme med en lille ting forbi ham. Det kan også bare være en lille skarp på morgenbordet, ikke? Sådan en lille gammeldansk ved siden af rundstykket, det gør altså under. Berger. Jeg hedder Amanda. Til gengæld så skal du ikke tænke så meget på musikken. Den står jeg for. Jeg har Tyler til dig lige her på den anden side af Olivia Dean.

efternavn, altså gæst af Roskilde Festival Lørdag, for det er festivalsæsonen, og det betyder jo altså også, at vi byder rigtig mange fantastiske kunstnere velkommen i lige præcis vores danske ganske land. Lad os håbe, vi tager dem imod dem med solskin. Jeg hedder Amanda, lige om et øjeblik, så skinner solen i hvert fald i playlisten sammen med Ray og Where Is My Husband, men allerførst her, Galantis og

0: Det er torsdag. Det er lille fredag lige her på The Voice. Hvor er det dejligt, at du har lyst til at bruge den her hos mig. Det kan være, du går og brygger på en lidt forlænget weekend, hvis du altså holder lidt velfortjent fri. I morgen, uanset hvad, så lover jeg, at jeg har playlisten til dig frem mod klokken. Den bliver 14, når jeg er tilbage lige om et øjeblik. Så er det sammen med Bella Kai og I Love It. Hold den her.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Torsdagen bliver mest skyet med en del byer, der kan stedvis være med torden. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Malakai, og I love it. Og hvis der er noget, jeg elsker, så er det simpelthen at dele gaver ud. Altså, jeg er officielt noget sådan en alder, hvor jeg faktisk synes, det er næsten federe at give en gave, end at få den. Og jeg ved godt, det lyder meget heldigt, men det handler simpelthen om, at den der følelse, jeg har gjort så umage, har fundet noget, hvor man tænker, at det her kommer til at gøre dig så glad at se nærmest det der julelys i øjnene. Og ens egen er glæde over at have fundet noget, som folk bliver glade for. Det er altså ustyrligt fedt, vil jeg simpelthen sige. Og jeg har noget i baglommen, som jeg ikke selv kun har brygget på. Det har vi nemlig med vores gode venner fra Live Nation. Men to billetter i lommen til Top Guns koncert i Royal Arena til efteråret. Og skal de bide inden? Ja, så er det simpelthen bare at spidse ørerne og rense med en lille smule måske. Og holde øje med denne her kald ind tone lyd. Hvor vi beder dig om direkte at ringe ind. Det kan ikke misforstås. Hører du den, så er det altså bare at gribe knoglen. Ring 70 20 10 49. Og er du den første igennem, ja, så er der altså to billetter til Top Gun.

og ser det der lys bag ens øjenæbler, som de altid er så gavmilde at tage med til deres koncerter, som er altså måske den smukkeste stjernehimmel, som jeg nogensinde har set. Something Just Like This, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda, og jeg har en dejlig single til dig fra Taylor Swift. Den hedder Elizabeth Taylor fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun lige kom ind og forkælede os med inden jul. Men inden vi når så langt, så har jeg Jazzy til dig her sammen med Killian Harris.

0: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Frokost. Et godt tilbud. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fastlav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Hit Radio nummer 1. The Voice.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Torsdag eftermiddag, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Det er The Voice. Jeg hedder Gry, og jeg er klar til at spille masse god musik for dig. I løbet af de næste 3 timer skal vi både forbi den sværeste kvinde.

Girl So Confusing. Charlie XCX Lord, lige her til din torsdag eftermiddag. Dejligt, at du har tændt for din radio. Det har du gjort lige tid til, at vi kan bruge 3 timer med hinanden og en masse god musik. Jeg hedder Gry, er med dig, indtil klokken den bliver 17, og jeg tænker, vi starter med musik fra en ung dame, som udgiver album. Det gør hun i næste uge. Den 12. juni lander det nye album fra Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Det kommer ligesom til at blive et todelt album. Der er den ene side, som er In Love-siden, og den anden side, som er Pretty Sad-siden. Der er også landet et par singler inden udgivelse, blandt andet den her, hvor vi altså besøger So In Love-siden. Det her, det er Drop Dead.

Jamen imens vi kan varme op til album fra Olivia Rodrigo, så er der ikke noget som helst, der tyder på, at vi kan få ny musik fra hende her i løbet af 2026. Der er vi altså nødt til at gå tilbage i tiden for at få hende på playlisten. Rihanna, Rude Boy. Jamen, jeg er jo ved at opgive håbet om, at der nogensinde kommer et nyt album fra hende. Men altså, man har vel lov at håbe. Jeg hedder Gry, jeg er med dig til klokken bliver 17, og det er altså i den her uge, at du har mulighed for at vinde dig afsted til Top Guns koncert i Royal Arena. Prøv at spidse dine ører.

0: vil altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.

0: et godt tilbud. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Lotto-millionær nummer 3368 inviterede sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

Baby Rexha og Faithless, New Religion, lige her til din torsdag eftermiddag. Dejligt, du har tunet ind på The Voice. Mit navn er Gry, og nu skal vi altså vende øjnene hjem mod Danmark, hvor en ung mand i går, meget nonchalant og surprise-agtig, lige fik sagt, at han der har et album klar. Det lander i nat. Det er Artie Artet, og han er altså på vej med Den Lange Vej, et sprit nyt album, som man kan se kommer til at indeholde 13 tracks. Imens vi lige venter på det, som en lille opvarmning, tænker jeg da, at vi skal have et af hans helt store hits sammen med en fast samarbejdspartner. Det er Joshua og Artie Artet. Det her

Kastrup Freestyle, Noah Carter, lige her til din torsdag eftermiddag. Det er en freestyle, som ligesom driver tankerne hen på tid at rejse. Ikke? Kastrup er lige med Københavns Lufthavn. Og hvis du skal befinde dig i lufthavnen, og måske endda til England i løbet af næste uge, så spids lige dine ører. For Pitbull, han vil altså slå en verdensrekord, og du kan hjælpe ham. For til hans koncert på Hyde Park i London den 10. juni, der vil han slå Guinness World Record for den største samling af personer med skallede latexhætter. Men for at han ligesom kan slå rekorden, så skal han jo ligesom kunne finde det præcise antal. Og det er her, du kommer ind i billedet. De mangler nemlig frivillige, som vil hjælpe med at tælle alle fans, der kommer med skallede latexhætter, ligesom for at ligne Pitbull mest muligt. Arrangørerne skriver, at det man får ud af det som frivillig, det er, at du kan se en masse personer iført de her hætter. Du kan få lov til at blive og se Pitbulls show efterfølgende, og så bliver du altså en del af verdensrekordshistorie. Ja, hvis det lyder som noget for dig, så kan du skrive det i kalenderen. Det er den 10. juni. Du kan også bare skrue op i radioen. Jeg tænker, vi har brug for at høre lidt fra manden. Det her er I Know You Want Me.

Tame Impala og Jenny, det er Dracula her til din torsdag, hvor du jo som bekendt nok ved, at det blå lys bliver tændt i aften, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig i The Voice Urban kl. 20. Og i aften så er der altså nogle virkelig heftige eksklusive forpremiere, så hvis du kan lide rap, hiphop og R&B, så er der ingen undskyldning for ikke at tune ind. Lige rundt om hjørnet, så skal du have at vide, hvordan du kan score dig billetter til Top Gun, så skal vi høre lidt fra nogle af de artister, der er at finde på årets Distortion. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap.

0: her på The Voice. Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
1: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
2: It's a Sunweb holiday.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
15: The Voice.
16: The Voice.
17: Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice.
1: Det er Top Gun her.
0: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Jeg tror, det er de færreste danskere, som ikke har i hvert fald et Top Gun-nummer, de nærmest kan uden ad. Den mand har leveret mange hits til os igennem tiden, især sommerhits. Og haft meget flotte placeringer på de danske hitlister. Til oktober, der bliver han placeret på scenen i Royal Arena, når han indtager stedet med et kæmpe, kæmpe show. Sammen med Live Nation vil vi altså gerne sende nogle heldige lyttere afsted. Og hvis det lyder som noget for dig, 17. oktober, Royal Arena, Top Gun på scenen, jamen så skal du lytte rigtig godt med her på The Voice i hverdagen mellem kl. 7 og kl. 17. Når vi siger til, lige så snart vi siger ring nu, så ringer du 70 20 10 49. Og hvis du kommer igennem til radioen, jamen så vinder du 2 billetter til Top Gun 17. oktober i Royal Arena.
0: Vent dig til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks Hitradio nummer 1.
1: Jeg vil altså gerne have dig

drukner, Casey og Annika. Og tænker jeg på alle de søde mennesker, der skal til Distortion senere. Her, jeg synes, at den himmel ser sådan lidt for grå og trist ud. Jeg krydser alt, hvad krydses kan, for I ikke drukner. Casey kan man altså opleve senere. Den københavnske festival indtager blandt andet Vesterbro. Det er Distortion X, hvor Casey, Nuakata, Thor Farlow, Mads, Josva, Wiki, Bav, Rune Rask, Emil Kruse og så videre kommer og spiller. Hvis vi kigger på i går, så var de her tre gæven. Norske gutter, som han også forbi København til Distortion. Det er The Bowser. Det her, det er Magnetic.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Lås den. Lad min. Torsdag eftermiddag her på The Voice, hvor musikken selvfølgelig fortsætter. Jeg hedder Gry, er med dig til klokken bliver 17. Lige straks klar til at trykke play på Alex Warren, Dave & Tims og lidt Taylor Swift. The Voice. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner. Gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Faktisk et godt tilbud.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
2: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap-in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du

0: købe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Har du måske en øl?
2: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
1: Nå. Har Bo øl?
2: Det har Bo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bo's.
4: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Torsdag eftermiddag. Klokken den er blevet 15. Mit navn er Gry, og jeg er med dig i 2 timer endnu. En lille sang dedikeret til alle, der skal ud og feste i de københavnske

her, hun er en kæmpe stjerne. En meget, meget rig stjerne. Også Taylor Swift fik du her med Opalite. Forbes udgav den 3. juni en liste med de rigeste self-made kvinder. Altså kvinder, der selv har skabt deres formue. Når jeg tænker på meget, meget rige kendte kvinder, så tænker jeg på Beyoncé og netop Taylor Swift, Kim Kardashian, så nogle navne. Det er nogle af dem, der kommer først frem i mit hoved. Og bevares, de er også på listen, men måske faktisk lidt længere nede end først antaget. Vi skal faktisk ned til nummer 39, hvor både Beyoncé og Rihanna befinder sig med en formue på, hold nu fast, 1 milliard dollars. Kim Kardashian, hun er nummer 25 med en formue på lige knap 2 milliarder dollars. Så der kan det meget sjovt lige at runde op, når vi snakker om 100 millioner. Ikke? Ah, 1,9 eller 2, psh, det gør ikke så meget, når man har så mange penge. Så er Taylor Swift selvfølgelig også placeret på listen som nummer 23 med en formue på, 2 milliarder dollars. Så det beviser altså bare, selv hvis du er rig og berømt som Taylor Swift, så er der altså altid nogen, der er rigere end dig. Den rigeste er den amerikanske forretningskvinde Diane Hendricks med en estimeret formue på 21,7 milliarder dollars. Altså, det svarer til ca. 140 milliarder kroner. Det er så mange penge, at man slet ikke kan forstå det inde i sit hoved. Og også for mange penge, som et menneske skal have rådret over. Men dem om det.

Der er altså et eller andet i luften, når David Guetta og Kelly Rowland slår sig sammen, when love takes over. Jeg vil elske at høre, hvordan de to lød i fællesskab i 2026. Det må vi vente lidt med. Til gengæld kan du få lov til at høre, hvordan Top Gun og Gops lyder i fællesskab. Deres nyeste single, Falder Du, Så Falder Jeg, ligger og venter lige rundt om hjørnet.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: et godt tilbud. Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

af et nummer, der markerer en helt ny æra i Christoffers karriere. Ham med gitaren, altså Christoffer, på dansk og stærkt efterfulgt af hans seneste udgivelse, Ringer om natten. Mit navn er Gry. Dejligt, du lytter med. To artister, som er vant til at lave det på dansk. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det vil lyde, hvis de gav sig ud på at udgive engelsk musik. Nu er jeg lidt spændt og intrigued. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Det er Top Gun & Gops. To danske artister, der laver musik på dansk. De er ude med en ny sang, og så er det jo i den her uge, at du kan vinde afsted til Top Guns koncert i Royal Arena. Hvordan du får fingre i billetter, får du at vide lige på den anden side af den her. Falder du, så falder

0: The Voice.
1: Det er Top Gun her.
0: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Det er den 17. oktober, at Top Gun han indtager Royal Arena i København. Og sammen med Live Nation, så vil vi rigtig gerne sende nogle heldige lyttere afsted ind for at opleve det show. Derfor så har du mulighed alle hverdag i denne her uge for at score dig billetter til hans koncert. Om aftenen siger Top Gun selv, min aften i Royal Arena bliver et show for alle, der har grint, grædt og danset til mine sange. Jeg har lagt alt i denne her koncert. Det bliver det største show, jeg nogensinde har lavet. Vi taler nye sange, gamle klassikere og overraskelser, som kun sker den aften. Hvis du kunne tænke dig at komme afsted, hvis du kunne tænke dig at score dig to billetter, så er det altså alle hverdage, du skal lytte med mellem klokken 7 og klokken 17, for på et eller andet ubestemt tidspunkt, så kommer vi til at bede dig om at ringe. Ring nu, og lige så snart vi siger til, jamen så skal du skynde dig at ringe 70 20 10 49. Hvis du kommer igennem til radioen, så vinder du to billetter til Top Gun 17. oktober i Royal Arena.
0: Vinter
3: til Top Gun-koncerten
0: med Live Nation og Danmarks Hitradio nummer 1.
1: Jeg vil altså gerne have dig med.
3: The Voice.

That's so true. Gracie Abrams her til din torsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og hvis du sidder og lytter med og tænker, Gry, det der, du sagde med Top Gun-billetterne, det var meget interessant og noget ikke at fange al informationen. Ja, så får du den da en gang til. Hej.

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
3: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Frankie og Medina, det er gemt dit nummer lige her på Danmarks wow. Her på The Voice, mit navn er Gry. Og jeg håber, at du har gemt vores nummer, som er 70 20 10 49. Især hvis du er ude efter billetter til Top Gun, så kunne jeg måske godt sådan helt low-key anbefale, at du ikke lægger telefonen alt for langt væk. You

0: Hey, det er Top Gun her. Det er altså nu, du skal ringe til The Voice for at vinde billetter til min koncert i Royal Arena.
1: 70 20 10 49.
2: Vind dig til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.

0: The Voice.
1: Det er Top Gun her.
0: Her kan du vinde dig til Top Gun-koncerten.
2: Du taler med Gry fra The Voice. Hvem taler jeg med?
3: Hej, du taler med Olivia.
2: Hej, Olivia. Kunne du tænke dig at komme afsted til Top Gun?
3: Kunne jeg vildt gerne.
2: Jamen, det skal du godt.
3: Nice.
2: Stort tillykke, Olivia. Du har simpelthen scoret dig 2 billetter ved at være meget hurtig på tasterne.
3: Oh, nice.
2: Ja, undskyld sprog. Nej, det gør ingenting. Jeg vil meget hellere høre din begejstring, end at du censurerer dig selv.
3: Ej, hvor lækkert.
2: Ja, tak. Og nu, han har jo selv ligesom sagt, at det bliver sådan en aften med de gode gamle hits, de nye hits. Det er ligesom til alle, der nogensinde har haft et forhold til hans musik. Er der noget, du især håber på, at han kommer til at spille på scenen?
3: At det er de gode gamle. Jeg blev fanget af ham dengang, han lavede den sang, der hed 21. Da jeg var 21, så godt 10 år siden.
2: Jamen, tak, Olivia. Start til lykke.
3: Tak.
2: Det var en rigtig, rigtig dejlig torsdag.
3: I lige måde.
2: Hej.
3: Hej.
0: Vinter til Top Gun-koncerten med Live Nation og Danmarks Hitradio nummer 1.
1: Jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.

0: Voice. Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker.

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Til aftensmad. Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
0: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat Pollex-salater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

0: et godt tilbud.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Vil du

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Som I ved, så er klokken blevet 16, og det betyder, at vi skal til at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden og den bedste form for eftermiddagsunderholdning. Mit navn er Gry, og jeg får styr på de sidste detaljer herinde i studiet. Imens får du noget god musik. Det her, det er Copenhagen City. Emil Kruse.
2: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice. First

0: Og nu skal der skydes i tågen.
1: Ja, min ven, så skal vi til det. Den sværeste quiz i verden er rykket ind i din radio. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst. Det kan man gøre på Instagram, thevoice.dk. Der sidder min praktikant Jakob klar til at samle skud ind. Eller man kan gribe telefonen og ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, du skal ramme pletskud på i dag? Dagens spørgsmål er, hvad er der et af i Danmark? Hvad er der et af i Danmark? Det er det, du får. Der er kun et rigtigt svar her. Lad mig se, om du kan finde frem til pletskuddet ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49. Hvad er der et af i Danmark?
0: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Ninja, The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Et throwback tilbage fra 2005. Torsdag eftermiddag her på The Voice. Og vi er i gang med at lege skud i tågen. Den sværeste quiz i verden er lige blevet kickstartet, og du skal ramme et pladskud på det umulige spørgsmål. Hvad er der et af i Danmark? Jeg har fået det ret godt skud her på telefonen fra Simon.
1: Goddag, du snakker med Simon.
0: Hej Simon, har du et skud?
1: Ja, har jeg. Ja. Jeg har et kongehus.
0: Ja, tak. Jo, et godt skud, teknisk set korrekt. Bare ikke lige det pladskud, vi leder efter i dag. Jakob, er det et skud, du også har modtaget inde på Instagram, TheVoice.dk, hvor du jo er bossen derinde?
2: Ja, det har jeg. Annette skyder på kongehus.
0: Yes.
2: Louise skyder på konge og kongerige.
0: Mm-hmm.
2: Maria på kvindefængsel.
0: Ja.
2: Sofus på, at der kun er én dansker, der har været med i mere end én James Bond-film.
0: Oh, rigtig godt skud. Ja, tak.
2: Janni skyder også på kongehus.
0: Ja.
2: Og hun skyder også på Samsø, som er den eneste vedvarende energiø.
0: Ja, tak.
2: Maja skyder på royalfamilien.
0: Ja.
2: Andreas på broløb.
0: Mm-hmm.
2: Jan skyder på konge, og at der kun er én af ham.
0: Ja, tak.
2: Altså Jan.
0: No. Én Jan, ja, det er Jan. Rigtigt.
2: Og Niklas skyder på Folketinget.
0: Okay, jamen god skud. Og i og med, at der ikke er nogen ledetråd endnu, så vi er kommet rigtig, rigtig godt fra start. Heller intet pletskud, men måske vi kommer tættere på med den første ledetråd. Hvad er der et af i Danmark? Den første ledetråd er, at det er en slags konkurrence. Det er en slags konkurrence. Hvad er der et af i Danmark? Vi leder altså ikke efter en specifik ting eller en person. Vi leder efter en slags konkurrence. Hvad kan det være, der er et af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk og giv et skud til min praktikant Jakob, som er bossen inde på Instagram. Eller ring 70 20 10 49 med dit skud i tågen. Hvad er der et faktisk af i Danmark?

0: lige hvor du er, Rosa og Artie Hjertet, lige her til din torsdag eftermiddag. Hvad er der et af i Danmark, der er dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme blætskud på her i Skud i Tågen? Og vi har slået fast den første ledetråd, som er, det er en slags konkurrence, vi leder efter. Hvad er der et af i Danmark? Og jeg har fået et godt skud her fra Vibeke.
1: Taler med
0: Vibeke, Galas mormor. Hej Vibeke, Galas mormor. Har du et skud?
1: Gætter på et Royal Rush.
0: It's Royal Run. Ja tak. Jakob, hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der et af i Danmark? Det er en slags konkurrence.
2: Jeg har også Tina, der skyder på Royal Run. Mm-hmm. Og Annette, der skyder på Ironman løb.
0: Ja.
2: Patrick på Superligaen.
0: Mm-hmm.
2: Freja og Andreas skyder på Danmarksmesterskab i hornfisk.
0: Ja.
2: Og Janni skyder på Danmarksmesterskab i high diving, ja, og DM i skills.
0: Ja tak.
2: Jaslin på hobby horsing konkurrence.
0: Mm-hmm.
2: Og Freja på Danmarksmesterskab i Moe.
0: Okay, rigtig gode skud her. Der er alligevel nogle af jer, der lige har luret en retning. Der er mange af jer, der gætter på noget med Danmarks mesterskab, og det kan jeg fuldstændig godt bekræfte. Vi leder efter en slags Danmarks mesterskab. Hvad er der et af i Danmark? Det er en slags konkurrence, og så er det bogstaveligt talt for alle aldre, måske sådan lige med undtagelse af helt små børn. Altså, jeg tror måske, man skal være over 5. Over 5, det tror jeg giver meget god mening. Mm-hmm. Hvad kan det være? Hvad er det for en konkurrence? Hvad er det for en slags Danmarks mesterskab? Det er altså for alle aldre, måske lige med undtagelse af de helt små børn. Hvad kan det være? Du må tykke på den. Og så op ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. The Voice.
3: Hvad, har du måske en øl?
4: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
3: Nå. Har Bo øl?
4: Det har Bo altid.
5: Har Bo Classic. Folkets øl og Bos.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret eren.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: Celine og Annika, torsdag eftermiddag lige her på The Voice, og vi er godt i gang med skud i tågen. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som altså også er chefen af Instagram Indbakken. Dagens umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på, er, hvad er der et af i Danmark? Vi har slået fast, at det er en slags konkurrence, og så er det bogstaveligt talt for alle aldre, måske sådan lige med undtagelse af de helt små børn. Ja, så lad os se, hvor langt vi er nået her. Jeg fik et godt skud fra Kasper.
1: Goddag, Gry, du svarer med Kasper.
0: Hej Kasper, har du et skud?
1: Danmarks mesterskab i kæphesteridning.
0: Ja tak, det er et virkelig, virkelig godt skud. Hvad sker der inde på Instagram, Jakob? TheVoice.dk, hvad er der landet af skud derinde? Nu har vi jo slået fast, at det er Danmarks mesterskab. Hvad kommer de krøllede hjerner op med?
2: Niklas, han skyder på DM i gummistøvlekast,
0: ja.
2: Revy,
0: ja.
2: Hotdogspisning, sæbekasseløb.
0: Ja, tak.
2: Patrick på DM i e-sport,
0: ja.
2: Jasmine på DM i kaniner,
0: ja.
2: Sander på DM i skak, Freja på DM i pind, Louise på DM i blindsmagning og i grill.
0: Ja, i grill, fedt, ja.
2: Shankar på DM i osteløb og på i kæphest.
0: Ja, ja.
2: Janni på DM i bordtennis, svømning, dans, partners, hiphop, hækling, syning, sækkeløb, poker.
0: Der var en hel pose af hobbyer der, ja tak.
2: Og Mathias, han skyder på DM i tømmerflåde og i banan mod en chimpansespisning.
0: Det tror jeg desværre ikke er en rigtig ting, but I would love to see it. Ja, ja tak.
2: Og Smilla skyder på DM i kajkagekast.
0: Ja tak. Ej, det er et godt ord. Kajkagekast. Ja. Ja.
2: Og Jonas på DM i spider, i pløjning, kaninhop, champagnesabling.
0: Ja.
2: Sofus på DM i scrabble, østersåbning, pælesidning og kartoffelskrælning.
0: Okay, jamen virkelig gode skud. I er i den fuldstændig rigtige retning. Vi skal nok ramme et pletskud, hvis I fortsætter sådan her. Til gengæld, så skal I lige huske på, at det jo sådan lidt er for alle aldre. Jeg ved ikke, om jeg ville turde lade en 6-årig sable en champagne, men hey, hver mand til det, ikke? Men, okay, jeg kan give den næste ledetråd, som kommer lidt nærmere på, hvad det her er et Danmarks mesterskab i. Hvad er der et af i Danmark? Det er en slags konkurrence, altså et Danmarks mesterskab, og det er bogstaveligt talt for alle aldre, måske lige med undtagelse af de helt små børn. Og så er det en meget niche konkurrence, der ikke kræver noget udstyr, men rigtig gerne en god kontrol af håndledet. Det kræver altså ikke noget udstyr, men meget gerne en god kontrol af håndledet. Hvad kan det være? Hvad er der et Danmarks mesterskab af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49.

0: Goddag på The Voice, i fuld sving med at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Her går du ud på for dig at få et pladskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad er der et af i Danmark? Og vi har fået slået en ting eller to fast, blandt andet at det er en slags konkurrence, nærmere betegnet et Danmarks mesterskab. Og så er det bogstaveligt talt for alle aldre, måske lige med undtagelse af de helt små børn. Så det er en meget nichet konkurrence, der ikke kræver noget udstyr, men gerne god kontrol af håndledet. Jeg fik et skud her på telefonen.
1: Du snakker med Grete igen. Vi gætter på det, mit butcher.
0: Nej, ikke det, vi leder efter i dag. Hvordan ser det ud hos dig, Jacob, inde på Instagram, thevoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der et af i Danmark?
2: Sofie skyder på DM i armlægning.
0: Ja.
2: Frederik på i gymnastik, ja. Og at stå på hænder.
0: Ja.
2: Maja skyder også på at stå på hænder, men også på armbøjninger.
0: Mm-hmm.
2: Shankar skyder på DM i jojo.
0: Mm-hmm.
2: Patrick på dart. Niklas på armbrydning. Camilla på DM i sten, saks, papir.
0: Ja.
2: Belinda på tommelfingerbrydningsmesterskabet.
0: Ja, tak.
2: Og på luftgitar.
0: Det er også et godt DM, ja.
2: Og Freja skyder på DM i citronmånespisning.
0: Okay, vi har ikke lige noget pladskud blandt dem her, på trods af, at det er nogle rigtig gode skud. Men du smiler sådan lidt smørret, Jacob. Har du fået nogle pladskud på Instagram?
2: Jeg har fået pladskud.
0: Ja, hvor mange har du?
2: Jeg har hele tre stykker.
0: Okay, tre skarpskytter, der allerede har luret pladskuddet på dagens umulige spørgsmål. Ej, jeg synes lige, vi i hvert fald skal have en ekstra chance til at se, om vi kan få nogle flere i den pulje. Det betyder endnu en ledetråd. Hvad er der et af i Danmark? Det er en slags konkurrence, et Danmarksmesterskab. Det er bogstaveligt talt for alle aldre, måske lige på undtagelse af de helt små børn. Det er en meget nichet konkurrence, der ikke kræver noget udstyr, men gerne god kontrol af håndledet. Og så kan du ikke gå til det, men du kan øve dig anytime, så længe du har noget vand til rådighed. Hvad kan det være? Hvad er der et af i Danmark? Ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49.

0: Drop that, Olivia Rodrigo, her til din torsdag eftermiddag. Og jeg tænker, vi er der, hvor vi skal. Jeg kan se, Jacob, han sidder og tester. Jacob, har du et overblik over cirka, hvor mange pletskud du har fået endnu?
1: Jeg har 11 styks.
0: Okay, ja. Jeg tænker, vi lukker for lejen her. 11 styks, det er en god pletskudspulje. Imens Jacob lige får os samlet sammen og testet færdig, så ridser jeg op. Hvad er der et af i Danmark? Det er en slags konkurrence, en slags Danmarks mesterskab. Det er bogstaveligt talt for alle ældre, måske sådan lige med undtagelse af de helt små børn. Det er en meget nichet konkurrence, der ikke kræver noget udstyr, men meget gerne god kontrol af håndledet. Og så kan du ikke gå til det, men du kan øve dig anytime, så længe du har noget vand til rådighed. Jacob, jeg er meget spændt på, hvem det er, der har luret, hvad pletskuddet er, men inden vi lige får læst navnene op, så skal vi to jo i fællesskab meget synkront fortælle, ja, hvad pletskuddet er. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Hvad er der et af i Danmark?
2: DM i smut!
0: Vi klapper af det fantastiske pletskud. Der er et Danmarksmesterskab i smuts, altså at slå smut med en sten. Noget mange forbinder med barndommen. Jeg kan fortælle, at det er på fredag i morgen. Det er til Distortion Havnefest på Knippelsbro Gade 10. Og du behøver faktisk ikke at tilmelde dig. Du skal bare møde op mellem kl. 17.30 og 18.30. Ja tak. Jakob, hvem er det, der har luret det inde på Instagram? Hvem er det, der har fuldstændig styr på, at der er et Danmarksmesterskab i smut?
1: Jamen, de 11 skarpskytter, det er Jakob, Freja, Tino, Andreas, Belinda, Mathias, Shankar, Dennis, Lukas, Niklas og Sofus.
0: Ja, tak. Woo! Amen, altså. Sikke noget igen, så fik vi simpelthen pletskud. Hele 11 pletskud blev det til i den her omgang. Stort tillykke til alle jer, der ramte den. Og hvis du ikke lige fik den i dag, ja, så er der en ny chance igen i næste uge, fordi vi har altså fri i morgen. Herude er det en lille helligdag, men ny chance i næste uge.

0: Altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
9: Parkmand.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.
2: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: foran mit vindue. Jeg hedder Gry, og hvis du kunne tænke dig mere af den her slags musik, så er det altså i aften, når klokken bliver 20, at det blå lys bliver tændt, og The Vice Urban rykker ind på kanalen med den bedste rap, R&B og hiphop. Og jeg har nogle heftige, eksklusive forpremiere med til dig, altså numre, du får lov til at høre før alle andre. Men inden klokken rammer 20, så er der en anden god mand, som er i pipeline. Han er ude foran studiet, han vil gerne ind og tage over. Det er min gode kollega Christoffer, som lige rundt om hjørnet er klar med klokken 5 mix. Så uanset om du bliver hængende til i aften, eller hvornår du tuner ud, så lå mig lige, at du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.
1: Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Du skriver

0: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Spil med omtanke.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Dagens Klokken 17 Mix slutter altså her, men fortsætter, om du vil. Det gør det jo altså inde på Rayo-appen, der kan du finde et hav af remix. Men jeg lover dig for, min ven, du kommer ikke til at gå ned på hits de næste 3 timer, for jeg har taget et kæmpe arsenal af dem med til dig. Om lidt, der får du Bella K. I love it, I love it, I love it. Men først, der skal vi lige forbi noget rigtig fedt. Der finder sted den 17. oktober, og du, min ven, du kan altså blive en del af det.

0: gerne have dig med. The Voice.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Skål.
7: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Harbo. Øl.
6: Det er Harbo. Altid.
8: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
9: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
10: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre ting. Du kan for eksempel tage en afkøbningsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

drukner her fra Kisi og Annika på en usædvanlig dejlig torsdag. Jeg tænker, at du, min ven, er en af de mange, der altså også holder dig en dejlig fridag i morgen. Generelt en rimelig god periode. Alle de her feriedage, som ligger sådan drøstende ud, eller helligdage. 4 dages arbejdsuger. Kan det noget? Ja, det kan rimelig meget. Noget, der også kan rigtig meget, det er den næste single. Den hedder Midnight Sun. Den kommer fra Sara Larsson.

Bad Bunny her på Danmarks Hitradio nummer 1 denne torsdag aften, som jo altså også betyder, at du senere i aften bliver forkælet med en masse lækker øven. Det gør du, fordi Gry, hun inviterer dig indenfor til The Voice Øven.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
12: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Denne torsdag byder på en dag, der er temmelig skyet og med en del byer. Visse steder kan der forekomme torden. På Bornholm er det tørt frem til senere i eftermiddag, og temperaturer for hele landet ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden er let til frisk sydlig, og ved vestkysten op til hård vind.

0: kun dig. Ham med gitaren fra ham, der spiller i Valby Parken om meget, meget snart. Det er jo altså om 9 dage, at Christoffer han indtager lige præcis Valby Parken. Mere end 35.000, så vidt jeg kunne læse mig frem til, har jo altså indlyst billet til, hvad der så nok må gå hen og blive en kæmpe folke, måske slash familiefest, det forestiller jeg mig også. Og der forestiller jeg mig så også, ja, alle gode gange 3, at den her sang, ja, det bliver en mulig kandidat til at, til at blive skrålet med på. Vi skal altså gengæld have fat i en sang, som du muligvis også skal skråle med på. Den har ikke været ude så lang tid, men det er altså ugens Voice Choice, og vi har spillet den ret meget her på The Voice. Det er Pil og hendes Stjerneklar.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

If You Really Love Me, David Guetta, Mr. Jam og John Newman til din torsdag aften her på The Voice. Sommeren, ja, den er jo altså officielt først lige blevet skudt i gang, så det er måske lidt voldsomt lige at springe den over. Men det skal altså lige nu handle om noget, der finder sted på den anden side af sommeren. Fordi det er altså den 17. oktober, at ingen ringer en Top Gun. Han spiller koncert, det gør han i Royal Arena. Jeg skulle lige tage sig Valbyparken, for det var der, Christoffer, han jo altså spiller. Men det er ikke Christoffer, der handler om nu. Det er Top Gun. Og du kan altså komme med, min ven. Det kan du kvitterfrit, fordi vi er teamet op med Live Nation. For at vinde de her billetter, så skal du gøre noget utrolig dejligt. Du skal bare følge med her på The Voice i hverdagen. Det vil altså sige, du har i morgen med fra klokken 7 til klokken 17. Altså i det tidsrum skal du bare følge med. Og når det så er, vi beder dig om at ringe ind, så er det bare noget med at gribe knoglen. Ring 70 20 10 49, for kommer du igennem, ja, så har du altså sikret dig to billetter til denne her kæmpe aften i Royal Arena. Lige nu har du også sikret dig noget andet rigtig lækkert, nemlig en kæmpe banger fra Ice Kid.

0: Alpaka, flue i et spind. Nu er det jo altså ikke lang tid siden, jeg talte om en mulighed, du har for at vinde to billetter til en koncert, der bliver spillet den 17. oktober inde i Royal Arena. Det er jo altså der, at Top Gun, han spiller koncert. Og apropos oktober, ja, så går det jo altså også rimelig meget ned. Ikke på Amager, men det gør du altså i Ingen Ringer End Parken. Det er jo altså lige præcis der, at Parka, de spiller deres kæmpe koncert. Nå, vi skal have fat i nogle andre, som også har spillet store koncerter. I hvert fald Casey, han har da i hvert fald spillet i Royal Arena. Her der får du ham om lidt, ikke alene, men sammen med Kundo på singlen Adrenalin. The Voice.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hello. Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Party til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
4: Hvad har du måske en øl?
5: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
4: Nå. Har Bo øl?
5: Det har Bo altid.
6: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil er ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: på FM, der er Plus og på den nye app Rio.
1: God aften, min ven, og velkommen til, hvis du lige er tunet ind. Jeg håber, du er i godt humør, og jeg tænker, der er en god mulighed for at være lige præcis det. Det er lidt fredagagtigt, må vi nok konstatere, med i en grundlovsdag i morgen. Jeg håber, du kan mærke det hele systemet. Mit navn er Christoffer Rikersen, og jeg er klar her nu til at forkæle

0: Jennifer Lopez, Jenny from the block. Hvis du er en ven, du godt kan lide koncerter. Hvis du godt kan lide Top Gun, og du godt kan lide, at de her koncerter, de er gratis. Ja, så er der altså en rigtig god grund til at lytte godt med lige her.
1: Hej. Jeg sagde, at du får tilbud på den røv, som du
2: har. Han har givet os hits som 6 liter. Kongen Save og dig.
3: Hey, det er Top Gun.
4: Du får farlig, baby.
5: Nu indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
3: Og jeg glæder mig.
2: Jo, hey, vi skal have dig med.
6: Den her, det er bare gør, at ting alt pigerne.
5: Hele den nu. Kan du

0: Outlet-priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
11: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Bibi Rexha og Faithless New Religion til din torsdag aften her på The Voice. Og hvor er det skidehamrende hyggeligt at have dig med, min ven, hvor end du lytter med fra. Måske sidder du i bilen, er på vej hjem. Det kan være, at du er et helt andet sted derhjemme. På vej ud, ja, det er jo altså, jeg skulle til at sige til lille fredag, jeg har næsten lyst til at kalde det bare sådan en fredag i denne her omgang. Fordi du har vel forhåbentlig fri i morgen. Jeg håber, du vil vinde. Og hvis ikke, ja, så er vi jo altså også her på The Voice og sørger for, at dine ører ikke kommer til at kede sig. Men der er rigtig mange, der tager sig en fridag i morgen eller får den. Og det betyder jo altså, at en forlænget weekend. Det er skide rammerne dejligt. Det betyder, at vi skal fejre dig lidt i aften, synes jeg. Der må gerne være lidt weekend-vibe. Og det sørger jeg altså for frem til, at klokken bliver 20, og så slutter det altså ikke der. For der er Gry jo altså klar til at tage stafetten videre med The Voice Urban. Lige nu, der giver jeg den videre til Disco Lines og Tinashe. Her er det No Broke Voice.

0: 12 denne torsdag aften her på The Voice, som jo altså betyder, at når jeg er ude af studiet om halvanden time, ja, så er min fantastisk dejlige kollega Gry jo altså klar til at tage over og forkæle dine ører med de største og nyeste Øben udgivelser. Det er hun jo altså i form af The Voice Øben.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit

The Borsa Magnetic, lige her på The Voice. Hvor du altså får de allerstørste hits. Men, det er ikke nok. Du får i denne her uge jo altså også muligheden for at vinde to billetter til en kæmpe koncert ind i Royal Arena den 17. oktober. Det er jo altså der, det går ned med Top Gun. Du har altså mulighed for at vinde de billetter, fordi vi har mulighed for at skyde dem afsted til dig. Det har vi, fordi vi er teamet op med Live Nation. Og for at vinde de billetter, ja, så er det jo altså noget med at følge med her på The Voice i morgen fra kl. 7 til kl. 17. I det tidsrum, ja, der vil du blive bedt om at ringe ind. Og når du bliver bedt om det, så er det altså bare noget med at gøre det. Ring 70 20 10 49, for kommer du igennem, ja, vupti, så har du altså sikret dig to billetter til den her kæmpe koncert. Lige nu har du også sikret dig noget andet her på The Voice, nemlig mere musik fra Rosa og Artie Artet. Her er det. Bliv, hvor du er. Oh, yeah, it's alright.

Rosa og Artie Artie, bliv hvor du er. Det siger jeg da egentlig også til dig, min ven. Bliv hængende. Jeg har i hvert fald taget ufattelig mange store hits med til dig, så du skal bare læne tilbage og skrue rigtig godt op. Især også nu, for lige nu skal vi have fat i en ny single fra Christoffer. Den hedder Ringer om natten. Du

0: Fantastiske Kalani fik du her med Foley. En single, der altså også er at finde på hendes seneste album. Det femte af slagsen, der kom ud i slutningen af april måned. Rigtig lækkert er det, og mange gode samarbejder er der jo altså også. Blandt andet et med Usher, som vi spiller en del. Om lidt skal vi have fat i en anden kæmpe stjerne, nemlig Harry Styles, som jo altså snart tager hul på sit kæmpe run på Wembley Stadium. 12 koncerter spiller han jo altså der, og det er det er voldsomt. Der er plads til, jeg tror, omkring 90.000 på Wembley Stadium. Og lidt hurtig hovedregning betyder altså, der er indløst mere end 1 million billetter til Harry Styles. Det er voldsomt. Nå, men han er også i en liga for sig. Om lidt, der får du ham altså. Det gør du med American Girls. The Voice.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sommer i Plantorama. Med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
19: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
11: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: God aften, ven, og velkommen til, hvis du lige er tunet ind. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg er netop tunet ind i min allersidste time denne torsdag. Den skal bruges godt, for det bedste, jeg ved, nemlig forkæle de ører med en masse lækker musik. Lige nu fra Tame Impala og Jenny.

Fra et ikon til et andet. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Der er jo altså en lille henvisning til Dame Elizabeth Roseman Taylor. Og er altså en af de allerstørste Hollywood-ikoner. Smuk, det var hun så sandelig også. Nu er hun jo altså ikke længere døde tilbage i 2011. Men kæmpe, kæmpe, kæmpe stjerne, det var hun jo altså. Nå, og når vi nu er ved stjerner, så lad os da snuppe en til. Her der får du altså Olivia Rodrigo, som jo snart kommer ud med et nyt album, det gør hun den 12. juni. Og derfor kan man blandt andet høre den her Drop Dead.

Bob Sinclair, World Hold On, et lille throwback, det skal der til i ny og næ. Det fik du altså her. Vi skal tilbage til 2006. Til gengæld skal vi ikke tilbage i tiden nu. Vi skal frem til den 17. oktober, for der finder der noget rigtig fedt sted inde i Royal Arena. Noget du, min ven, kan

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice.
3: Vinder chancer mellem 7 og 17, så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

På Danmarks hitradio nummer 1. Noget, jeg også elsker, ja, det er at have dig med på den anden side. Og tak, fordi du lytter med. Mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg er jo altså med dig frem til, at klokken det bliver 20. Det betyder altså også, at jeg stadigvæk har hits så langt øjet rækker. Vi skal ikke kigge langt efter dem, for lige nu, der har jeg Maner & Eat klar til dig fra ingen ringer end

Her fra Ray, den dejlige torsdag. Dejlig, fordi det jo altså er grundlovsdag i morgen. Det er da noget at smile lidt over. Noget, du også kan smile over, ja, det er jo altså, at når jeg forlader studiet om en halv time, ja, så er du på ingen måde alene her på The Voice, for der er Gry jo altså klar til at forkæle dine ører med de største og nyeste øvenudgivelser i form af The Voice Øven.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20. Her på The Voice.
1: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste du skal gøre er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

De slap usandsynligt godt afsted med deres samarbejde for 16 år siden. Burhan G og Medina, jeg synes også, de sluppet rigtig godt afsted med det seneste af slagsen. Her var det gemt dit nummer på Danmarks Hitradio nummer 1. Lige nu, ja, der skal vi have fat i endnu et dansk samarbejde, også fra to kanoner i den danske andedamme, nemlig Casey og Annika. Her er det Drukner.

XOXO her fra Artie Artit, Lamin og Ice Kid til din torsdag aften her på The Voice. Og jeg ved godt, sommer den første lige er skudt i gang, så det er måske lidt voldsomt at bare springe direkte over den. Men det skal altså handle om noget på den anden side af sommeren. Nemlig noget, der finder sted den 17. oktober på Amager i Royal Arena. For der spiller Top Gun jo altså en kæmpe koncert. En, som du kan blive en del af. Det kan du, fordi vi er teamet op med Live Nation. Og det har altså bragt os i en usandsynlig dejlig situation, hvor vi altså kan skyde billetter efter jer dejlige lyttere. For at vinde dem, så skal du gøre noget forholdsvis simpelt. Du skal bare følge med i morgen i tidsrummet fra 7 til klokken 17. Og når vi så beder dig om at ringe ind, så er det altså bare noget med at gribe knoglen. Ring 70 20 10 49, for kommer du igennem, ja, så har du altså sikret dig to billetter. Lige nu, der har du også sikret dig et kæmpe hit fra Tove Lo. Her er

0: Stateside her fra Pink Panthers og Sara Larsson. Og det bliver jo altså slutspurten, ikke bare slutspurten, det bliver punktummet for min aften på The Voice. Den gik hurtigt, sådan er det jo altså altid. Men jeg håber, at du, min ven, får en usandsynlig dejlig forlænget weekend. Smækker ben op i morgen, får dig en ekstra kop kaffe, og ellers bare gør noget, der gør dig glad. Noget, der gør mig glad, ja, det er altså forlade The Voice-studiet og vide, at du er i gode hænder. For det er det, du er for kl. 20, for der er min gode kollega Gry jo altså klar med The Voice Urban. Ha' det godt, til vi lyttes ved. The Voice.
1: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
3: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til Fleggaard.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
12: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
5: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil.
6: Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så, min ven, så er det blå lys blevet tændt. Der står torsdag på kalenderen, og jeg er klar med den bedste rap, R&B og hiphop.

0: Aya Nakamura, Jar Jar. Vi er tilbage i år 2018. Velkommen til, min ven. Jeg hedder Gry. Jeg er tændt for det blå lys og er klar med den bedste rap, R&B og hiphop hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. I aften, der kan du glæde dig til lidt løse lytterønsker, vi ikke er kommet forbi endnu. Der er en double up, jeg har taget en anbefaling med, og så er der altså masser af bangers og nogle heftige eksklusive forpremiere på menuen. Og det er altså det helt store tema for i aften. Eksklusiv forpremiere 6 af slagsen, and you are in for a treat, baby. Vi skal både forbi Tanner Rueko, vi skal forbi 106K, vi skal forbi JB Scofield, ja tak, en britisk eksklusiv forpremiere. Vi skal også høre noget fra Zeus, vi skal høre noget fra Meadow 8 og fra Ace og C, Carmen og Jamaica. You are in for a treat, og vi har ingen tid at spille, så altså, er du klar? Har du godt med vand ved din side? Volumen helt i top? Fuldstændig parat til bangers og eksklusive forpremiere? Jamen så let's go, baby. Masser af tempo her med Shiro 5,2. Velkommen til.
1: 5,2, det med påsen. Møjt med vi grimbo åsen. Youngin som bagger en kasse for laksen. Tepe for heavy at taxin. 0,8, det gubben. 2,12, man spanner for trubbel. Chica nu, vi gjorde på snubben.
2: Han trodde vi stannet for blodgjus i slummer.

UA, artigt udsolgt af Litti. Arti Artet tilbage fra 2020. Det er en mand, som meget nonchalant og meget surprise-agtig i går smækkede en video på YouTube. Og hvis man lige studerede den beskrivelse, den caption, så kunne man se, at han faktisk annoncerede et album, som kommer til at lande, når klokken slår midnat. Det, jeg er allermest spændt på, det er, om det her album bliver noget for The Voice Urban. Det er jo lidt forskelligt. Altså, den her mand, han er jo efterhånden blevet en vaskeægte dansk kæmpestjerne. Og er det her til The Voice, eller er det til The Voice Urban? Det er jeg meget, meget spændt på. Vi får se, om vi tjekker op for det album, som altså kommer til at hedde Den Lange Vej og indeholder 13 tracks. Det skal blive spændende. Nu skal vi til gengæld rykke til Frankrig. Vi skal have fat i en lille double up. Yes, allerede nu. Vi skal have fat i en double up på to tracks, som minder ret meget om hinanden. Man kunne næsten tænke sig til, at det ene måske er inspireret af det andet. Vi starter i Frankrig og slutter i Danmark. Så kan du selv lige få lov til at vurdere, hvor meget du synes de her. De lyder som hinanden. Jeg kan i hvert fald genkende noget melodi. Vi slutter med noget, men vi starter med Rimka og Nino. Det her, det er Air Max fra 2018.

0: melodi. Man må ikke plagiere, men man må altid gerne lade sig inspirere, som noget har gjort her tilbage fra 2019. Rundt om hjørnet skal vi have meget mere god musik, flere lytterønsker, og så ligger der to eksklusive forpremiere og venter på dig. Stay tuned. The Voice.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: mentioning us.
1: Ja tak, så er vi tilbage igen. Headshot, Branko og Nave Smalls. Branko er jo muligvis en af de danske artister, som har samarbejdet med flest internationale. Der er altså et par stykker, jeg lige kan tælle. Bare sådan from the top of my head. Blandt andet denne her fra 2021 i selskab med Nave Smalls. Endnu et samarbejde skal vi have fat i. Og så er det sørme så også aftenens første eksklusive forpremiere. Altså et nummer, du får lov til at høre før alle andre, før det overhovedet er udgivet. Vi rykker til Aarhus. Vi har fat i Tan fra Shooter Gang og Rueko. Og når man hører de navne, så kan det være, at man har en rimelig god idé om, hvad det er, man kommer til at høre. Jeg tænker ikke, man forventer, at vi skal høre en eller anden virkelig blød kærlighedssjæler. Og nej, det skal vi ikke. Det er præcis, hvad man forventer, præcis, hvad det skal være. Aftens første eksklusiv forpremiere. Ingen hviling pause. Tan og Rueko.
2: The Voice Urban.
3: Her er ugens eksklusiv forpremiere.

0: jungletur.
1: Ja tak, en lille jungletur her med Mowgli 2021. Og vi bliver sådan nogenlunde i det samme hold. Vi skal have fat i en mand, som Mowgli efterhånden har lavet en del samarbejder med. Og det leder os altså til aftenens anden eksklusive forpremiere. Den kommer fra Edo6K. Den hedder Diego. Og nu læser jeg bare lige hans egen caption her. Efterhånden, som vi er blevet rutineret i boksen, ligesom Diego og VM er lige rundt om hjørnet, så blev vi nødt til at smide denne her ud til folket. Jeg håber, I tager godt imod den. Sindssyg produktion, det her. Aftens anden eksklusive forpremiere. The Voice Urban. Her er ugens eksklusiv.

Booty Low. Og nu er der jo et storytelling-tema, der er på vej inden for de kommende uger. Og der kan jeg godt løfte sløret for, at den artist, der er landet flest ønsker omkring, det er King Von. Der er ikke nogen tvivl, det er ham, I allerhelst vil høre, når det handler om storytelling. Så ham kan I godt glæde jer til, selvfølgelig kommer ind på playlisten. Lige nu skal vi lige have et nummer fra 2020, Jumps Alarm, inden vi venter på den tredje eksklusive forpremiere.

0: indtager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17,
2: så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Danmarks hitradio. Nu er det The Voice. The Voice. The Voice.
14: Gang. Vi vil se for evigt. Der er ikke så meget dit, der er ikke så meget dat. Der er ikke så meget snak. Der er ikke så meget fint, vi er alle sammen sat.
15: Alle sammen rig.
14: Der er ikke så meget snak, der er ikke så meget
15: æg. Ja, det er fik.
14: Prøv at komme herovre.
15: Hold du væk. Brr, æg.

Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22 er der den bedste rap, R&B og hiphop klar til dig lige her på The Voice, når The Voice Urban rykker ind på kanalen. Mit navn er Gry, og det her det var BOC, Jones, Gilly og Casey på Ikke Så Meget. Og det er meget sjældent, man hører især Casey ligge så dybt, så tungt, så langsomt. Han plejer at lave noget musik, som sådan lidt mere noget, man hygger sig til. Det er lidt et andet lydbillede, det her. Jeg er vild med det. Vi er tilbage i 2021 fra albumet Mere End Musik. Lige rundt om hjørnet ligger der en britisk eksklusiv forpremiere og venter på dig. Den kommer fra J.B. Scofield. Men inden vi når til ham, så skal vi en tur til USA. Mest af alt, fordi det er virkelig lang tid siden, vi har hørt det her nummer. Altså en lille hidden gem, Lil Tecca og Lil TJ. Det her, det er All Star. Yeah.

en replay tilbage fra 2022. Nu, min ven, nu skal vi til fremtiden. Vi skal til efter klokken midnat, når alle de nye udgivelser lander. Der får du nemlig lov til helt officielt at høre JB Scofields nyeste nummer. Men fordi du har tunet ind her i det blå lys på en torsdag, jamen, så skal du selvfølgelig have lov til at høre den før alle andre. Det er et ekstremt legesygt beat, vi skal have fat i. Det er sådan en produktion, hvor man ikke helt ved, hvor man er på vej hen. Meget uforudsigeligt. Og så er det produceret af vores helt egen danske producer, Kevin. Det her, det er Away For Me. Yeah.

0: Det er altså lige noget for mig, det her. How did I make it? Det er Quando Rondo tilbage fra 2020. Vi er ved at være halvvejs, min ven. Tre eksklusive forpremierer har vi fået serveret. Der er blandt andet Tanner Duego, 86K og JB Schofield. Og det betyder altså, at vi har tre tilbage. Glæder dig til både Zeus Meadow 8 og Ace og C. The Voice.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni?

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ansvarligt.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: The Voice. The Voice Urban. Danmarks hitradio. Nummer 1.
4: The Voice. Right for five guys, man. I'm five guys.

leverer et stabilt hit, som hele Danmark godt kan blive enige om, bare er super fedt. Og det er det selvfølgelig også her i Det Blå Lys, The Vice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Mit navn er Gry, og det vi skal til nu er en lille opvarmning til den næste eksklusive forpremiere, som lander om få minutter. Den kommer fra Zoo, så jeg tænker, at vi lige skal have den her. Så kommer vi i stemning. Hvis du kan synge med på den, skud til dig. Den er tysk. Junge Bar.

En lille tur til Tyskland. Og nu skal vi altså hjem til Danmark igen med endnu en eksklusiv forpremiere. Eller burde jeg måske sige, at vi skal på køretur igennem Europa. Det er nemlig den følelse, man får, når man sætter Zeus på. Han udgiver Blown Away, når klokken den slår 00. Men min elskede løver og løvinder får den selvfølgelig serveret før alle andre her i det blå lys. Det er en artist, som igennem det seneste års tid har leveret rigtig mange fede tracks til os. Mange tracks, der er bygget på nogle fede samples. Og det her, det er ingen undtagelse. Men lov mig lige, at du lytter godt efter, fordi viben er en ting, ja, den er on point. Men han er jo også manden for noget kreativ lyrik, og der er rigtig mange grinerne

0: 30 af med Ghetto. Vi er tilbage i år 2019 her. Fra Frankrig skal vi videre til USA. Vi skal have fat i en af de største og allermest kendte artister. Kan være, du allerede har luret, hvem det er. Det er Future. Vi skal have fat i 2018. Also a vibe, baby. Det her, det er 31 Days.
1: Every now and then, you know what I'm saying? Most of the majority of the time, dig. We in that mode.

0: Voice.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Book din afbudsrejse nu på

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
10: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Danmarks Hitradio. Nordnet. The Voice.
16: The Voice.
15: Urban.
16: The Voice.
17: Alt hvad vi laver har en konsekvens, så hvad du ser lige nu, har du skabt for længst. Og det med at være arrogant, det er ikke mig bekendt. Det er som en sygdom, som en sår, som er helt betændt. Alt på jorden har en skaber, du kan ikke tage patent. Døden er sikret, og det kræver kun et split moment. Kan ikke stole på nogen, fortæl mig, hvad er split med hvem. Det er sommer, men jeg venter på, at vinteren inden.

Det er sådan lidt et nummer, man godt kan bruge noget tid på lige at fordøje. En meget eftertænksom steps her på lidt for længe. Vi er tilbage i år 2020. Og inden vi lige rundt om hjørnet skal have aftenens femte eksklusive forpremiere fra Meadow 8, så skal vi besøge noget, som ikke er så nyt, at det ikke er ude endnu, men som landede for nyligt. Det er det nyeste album fra Foley, stadig her. Det her, det er Polizia.

Prison Walls, Nino SLG. Nu skal vi altså lige op og ryste kroppen en lille smule, min ven. Vi skal ikke være så low-key mere. Tværtimod, vi skal frem i skoene. Jeg er meget glad, når artister skubber til grænsen for, hvad man kan forvente fra dem. Og det gør Meadow 8 på denne her eksklusive forpremiere den 5. af slagsen i aften. Ja, ja, altså alt er som det plejer. Stabile melodier, bars, gode flows. Men når jeg hører det her nummer, så kan jeg instantly se sådan en professionel dansekonkurrence for mig. Sådan et helt hold, der skal op og danse noget dancehall. Altså... Ja, tak. Forstår du, hvad jeg mener? Jeg tør godt garantere, at det bliver rigtig svært for dig at sidde stille til den her. Og jeg kigger især på jer, mine elskede løvinder, så er det op at stå. Det her, det er aftens 5. eksklusive forpremiere.

0: Ham All Along, Gunna.
1: 10:24. Det blå lys er tændt, og vi har endnu en eksklusiv forpremiere på vej. Og inden vi skal braves ind i hovedet lige rundt om hjørnet, så synes jeg lige, vi skal have en chance for at trække vejret lidt. Og vi bliver i 2024 fra

0: have dig med.
1: The Voice.
2: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: The

fra 20 til 22. Og nu er vi godt opvarmet til den 6. og sidste eksklusive forpremiere, som jeg har klar til dig. Og baby, altså get ready to get slapped in the face. Det er nemlig, hvad der sker, når jeg trykker play på det næste nummer. Ace og C, Carmen og Jamaica. Det er jo ikke unormalt, at de her udgiver sammen. Det har de gjort gennem de sidste 10 år. Men det her, det er præcis sådan, jeg allerbedst kan lide dem. Det er noget rigtig screech it på et tungt beat med masser af fremdrift. Godt tempo, 4 i gulvet. Og så bliver jeg altså lige lidt ekstra glad, når Ace'en råber. Let's fucking go, baby. Det her, det er Bounce. The Voice Urban.

Men altså, en dyb og mørk Carmen og en råbende Ace, så bliver det nærmest ikke bedre. Bounce, Carmen og Jamaica, officielt uden at klokken slår midnat, men selvfølgelig serveret til dig her i det blå lys, før alle andre. Mit navn er Gry, og jeg har også taget en lille anbefaling med, men jeg kunne sgu ikke helt sådan kunne bestemme mig. Så du får to tracks, så kan du selv vurdere, hvilken et af dem, du synes, der skal være den officielle anbefaling. Fowdy er på vej, men allerførst er det de her to og 3 Greedo.

tak. Load the 9, 03 Greedo og Pee Wee Longway. Her Lean On fra Fawdy. To super fede tracks på hver deres måde. Jeg synes, Fawdy er meget interessant her. Han har nogle meget lejende, kreative flows og måder at ligge det på. Altså, 03 Greedo og Pee Wee Longway. Ja, det er bare lige præcis, som det skal være. Så er 03 Greedo også en af de artister, som nærmest konsekvent, hvis jeg tagger ham i en story her fra det blå lys, gør jeg altid laver en story, inden jeg går i gang. Hvad kan man forvente i dag? Hvad er der eksklusiv forpremiere? Og så videre. Så reposter han altid. Jeg sidder og tænker, altså hvad? Han kan jo ikke forstå, hvad jeg siger. Jeg snakker jo dansk. Hvem er hende der, den lille i det blå lys? Ingen ved det eller spørger. Mere musik kan vi godt lige nå, hvis jeg ikke snakker alt for meget. Så tager vi lige den her Saretti Project for Freestyle.

0: Så, mine venner, så er det altså ved at være tid. Det blå lys skal jeg til at slukke, men skal selvfølgelig også lige sende dig videre ud i torsdagen med et aller sidste afslutningsnummer. Mit navn er Gry, og husk, I altid kan sende anbefalinger min vej, men jeg samler dog til bunke. Vi gemmer det til juli måned, og jeg skal nok holde jer opdateret på, hvordan og hvorledes hele den måned kommer til at fungere. Jeg har ikke så meget mere til dig, andet end at sige tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med, hvorend du er henne, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du bare arbejder, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Det her, det er Tupac.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: Voice. Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, få energi til det hele. Andel Energi.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
10: Hvad har du måske en øl?
11: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
10: Nå. Har Bo øl?
11: Det har Bo altid.
12: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.

0: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: Voice.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.

0: 60% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Voice.
1: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vil du lige række mig solcremen?
4: Værsgo.
3: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
5: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Altid mere at spare hos Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
15: Så tag til
16: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Voice.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
2: Parkman.
1: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Lige sommerklar i Bauhaus. Her får du 10 liter Pinotek Superdag træbeskyttelse til kun 749,95. Og Angeløs Living Vinyl med 30 års garanti til kun 199,95 per kvadratmeter. Se flere gode sommertilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: The Voice. The Voice. Danmarks hitradio nummer 1.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

0: priser hos over 130 designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder og mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: optager Top Gun Royal Arena med en kæmpe fest.
1: Og jeg glæder mig.
2: Vi skal have dig med.
0: Hele den nu. Kan du vinde dine billetter til Top Gun-koncerten her på The Voice?
3: Vinder chancer mellem 7 og 17.
2: Så når vi siger til, ringer du 70 20 10 49.
0: Kommer du i radioen, vinder du to billetter. Hun er dejlig. Top Gun i Royal Arena med Live Nation og Danmarks hitradio nummer 1.
1: Og jeg vil altså gerne have dig med.
0: The Voice.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
17: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Voice.
1: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
10: Myrer, myrer, myrer overalt.
9: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
17: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Danmarks Hit Radio. Nordnet. The Voice.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: altså gerne have dig med.
1: The Voice.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
9: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
11: It's a Sunweb holiday.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
16: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
18: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.

0: Voice. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
8: Færdig!
7: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Får min tripper så folk. For man tripper så fuck, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråden. Sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Har du måske en øl?
6: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
5: Nå. Har Bo øl?
6: Det har Bo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og brus.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
12: Absolut da.
13: Jeg er lidt nysgerrig.
14: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Man læser jo lidt en gang imellem.
16: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
11: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
17: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
19: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.